0: armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe Undele Radio.
1: Nu te teme de moarte. Cu cât murim mai repede, cu atât avem mai mult timp să fim nemuritori.
0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe Undele Radio.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

că poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga.

0: nu mai rostiți cuvinte de blestem peste copiii voștri. Nu mai spune copilul că nu o să fii bun de nimic, că nu o să reușești, că ești vai de tine, că am știut că tu nu ești mai bun ca cu tare sau cu tare și facem noi diferențe între ei. Fără să ne dăm seama că astea sunt contracte de vorbire care îi urmăresc pe copiii noștri și unii dintre ei care se ridică și încep să ajungă la vârsta adolescenței și a tineretului și mai departe trăiesc cu complexele de inferioritate pe care le-au implementat părinții lor în mințile lor. Oricum societatea nu ne iubește pe niciunul dintre noi. Și în societate există spiritul ăsta de competiție și fiecare vrea să fie mai mult și mai mult și mai mult, dacă și în familie este lucrul ăla. În loc să vedem nivelul lor și să spunem: Domnul să te binecuvinteze, chiar dacă sora ta e mai capabilă sau frate tău mai capabil ca tine, chiar dacă cu tare mai capabil, dar eu știu că tu ești o binecuvântare de la Dumnezeu și așa vei rămâne. Și în felul acesta să dim în ei speranța aceasta pe care Dumnezeu a pus-o și noi.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Vino, Doamne Iisuse, Maranata! Vino, Doamne Iisuse, Maranata, dar să nu vină vremuri de tristețe, vremuri de restricții. Și atunci se pare că noi nu știm ce vrem. Ori vrem să vină Domnul Iisus și atunci suntem în vremurile din urmă și în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, ori vrem vremuri bune și prin asta spunem, nu veni, Doamne Iisuse, că noi vrem vremuri bune. Trebuie să știm ce vrem.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni. Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Oameni buni, știți câtă tragedie aduce în adunările noastre lucrul acesta? Dorința asta de a vedea oamenii că da, da, și să iubești mai mult, să te aprecieze oamenii și să nu te aprecieze Dumnezeu. Nu-i așa? Nu-i așa că ai trecut pe acolo și am trecut pe acolo? Când ai făcut anumite lucruri și ai spus, lasă că Dumnezeu iartă, dar frații să vadă că... Nu-i așa? M-au zis în dimineața asta, frați și surori, ajuns să trăiești pentru slava pe care ți-o dă un om. Știți ce se întâmplă? Și închei cu asta. Când ajungi să trăiești pentru slava care o dau oamenii, mai devreme sau mai târziu, o să ajungi să vinzi oamenii. Ascultă-mă.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Vino Doamne Iisuse, Maranata, vino Doamne Iisuse, Maranata, dar să nu vină vremuri de tristețe, vremuri de restricții. Și atunci se pare că noi nu știm ce vrem. Ori vrem să vină Domnul Iisus și atunci suntem în vremurile din urmă și în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, ori vrem vremuri bune și prin asta spunem, nu veni Doamne Iisuse, că noi vrem vremuri bune. Deci trebuie să știm ce vrem.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Când Domnul Iisus Hristos a spus cele două porunci, care au zis că sunt cele mai mari, ele sunt legate una de alta. Nu poți să spui că iubești pe Dumnezeu și să-ți urăști pe aproapele tău. Să nu te înțelegi cu nevasta, cu soțul. Nu poți să faci lucrul acesta. Biblia spune, n-ai cum tu să spui că iubești pe cineva pe care nu-l vezi, adică pe Dumnezeu, și nu poți să-l iubești pe cel care-l vezi. Sunt strict legate una de celelalte. În măsura în care iubim pe aproapele nostru, vedem cât de mare este dragostea noastră pentru Dumnezeu. Ăla e metru de, cu care se măsoară dragostea noastră. Cu cât mai mult reușim și renunțăm la noi înșine ca să iubim pe aproapele nostru, cu atâta demonstrăm de fapt că atunci când spunem Doamne, te iubesc, nu suntem mincinoși, ci iubim cu adevărat.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: viața de credință, viața cu Dumnezeu, nu e un sprint de viteză în care plecăm în trombă și după câteva momente renunțăm. Viața de pocăință, de credință, cum zic, e un maraton. Într-un maraton ai nevoie să finalizezi, să termini cursa de rezistență. Și de aceea Dumnezeu ne mai bagă pe la materia aceasta încercărilor ca să construiască noi rezistența aceasta.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

alegeri. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3:16. Doar astăzi am verificat scrisorile primite ieri. Printre celelalte era o scrisoare într-un plic maro, pe care erau tipărite cuvintele: a se deschide doar de către destinatar. Când am deschis plicul, am descoperit rapid un cec pentru mai mult de $450. În colțul din dreapta, jos, era o semnătură lizibilă. Dar puțin mai sus de suma care trebuia să fie plătită, scris cu litere mari, îngroșate, erau cuvintele: acesta nu este un cec. Compania care îmi trimisese plicul era dispusă să îmi ofere suma aceea dacă acceptam termenii și condițiile impuse de ei, toate scrise pe spatele documentului cu litere cât se poate de mici. Ei ar fi avut de câștigat mult peste $450 din acest schimb. Nici nu mai știu de câte ori a sunat telefonul când încercam să fac ceea ce îmi părea imposibil de făcut. Mă opream numai decât pentru a răspunde la telefon, doar pentru a discuta cu un agent de vânzări. În ciuda faptului că numărul meu de telefon este pe lista Nu Suna, unii agenți de vânzări tot reușesc să dea de mine. Îi spun că mă sună deoarece nu doresc să pierd marea ocazie de care aș beneficia de pe urma produsului lor. În concluzie, produsul lor ar fi cel mai benefic pentru mine. De fapt, nu își pot imagina cum reușesc să trăiesc în prezent fără el. În realitate, nu eu sunt beneficiara tranzacției anticipate. Eu sunt binefăcătoarea și ei sunt beneficiarii. Satana folosește astăzi aceeași strategie pe care a folosit-o cu Eva în grădina Edenului. La început, el încearcă să ne atragă atenția, apoi va încerca să ne facă să ne pierdem concentrarea și într-un final se apropie și dacă nu suntem atenți, devenim prada lui. El dorește să ne înșele prin orice mijloace posibile. El vine la noi în diverse forme, mărimi și modele. Din fericire pentru noi, Iisus a biruit lumea. Dumnezeu și-a împlinit planul de mântuire prin sângele lui Iisus, adevăratul binefăcător. Eu aleg să fiu beneficiara jertfei sale, aștept cu nerăbdare să îmi primesc moștenirea. Tată, îți mulțumesc pentru jertfa fiului tău și pentru mila, dragostea și harul tău. Amin.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori. 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Pași spre ucenicie cu profesorul Livius Percy la ora 11. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Nu mai arăta cu patimă spre aproapele tău, spre cel care este căzut în cea mai grea prăpastie. Poate tu nu ai căzut încă, însă ești undeva pe margine, gata să cazi poate mai rău ca el. Dacă îl vei întreba pe cel care îl privești cu dispreț, îți va spune că nu a căzut dintr-o dată. Încet, încet a alunecat ușor la vale, până ce i-a fost imposibil să mai urce fără să fie observate zbaterile lui. Păcatele s-au mulțit și a fost tot mai greu de remediat situația. Dumnezeu are putere să te scoată din orice situație. Însă tu nu arăta cu degetul. Fii mai degrabă atent să nu cazi. Dacă poți, ajută un căzut. Spune o vorbă caldă, întinde o mână. Zi bună și luminată să ai.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 7. Limba lăudăroasă. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Proverbe 27 cu versetul 2. Te numeri și tu printre aceia care sunt atât de mândri de realizările lor, încât nu se pot abține să nu se laude cu ele? Lauda de sine sugerează că prosperitatea de care te bucuri este rezultatul propriilor tale eforturi. Ai uitat că tot ce ai vine de la Dumnezeu? Regele Nebucadnețar a căzut în capcana aceasta. Într-o zi, pe când se plimba pe acoperișul palatului său din Babilon, purta o discuție cu sine însuși, discuție ce avea să-i schimbe tot restul vieții. Împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Daniel 4 cu versetul 30. Scriptura ne spune că Dumnezeu a întrerupt momentul de îngânfare al lui Nebucadnețar, anunțându-l că, începând chiar din acel moment, își va pierde împărăția. Imediat a fost alungat din palat și izgonit dintre oameni. Părul i-a crescut asemenea penelor de vultur, iar unghiile precum ghearele păsărilor. Și a pierdut până și mințile. Abia când l-a recunoscut pe Dumnezeu ca stăpân peste toate lucrurile, Dumnezeu i-a redat sănătatea mentală și i-a restituit împărăția. Ascultă mărturia lui. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimic nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Daniel 4, versetele 34 și 35. Trebuie să învățăm să facem un pas înapoi atunci când mândria ne îndeamnă să ieșim în față. Studiază destinul oamenilor mândri din Biblie și meditează asupra versetelor care vorbesc despre mândrie și smerenie. Eu am decis să înrămez și să păstrez în fața mea pe birou următorul pasaj. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? 1 Corinteni 4 cu versetul 7. Oricare ar fi abilitățile și talentele cu care te-a înzestrat Dumnezeu, toate le-ai primit pentru a-L glorifica pe El. Învață să primești laudele cu discernământ. Dacă popularitatea ta crește, nu te lăsa amețit de aprecieri. Amintește-ți că laudele sunt precum parfumul. Dacă îl bei, te va ucide. Afirmația de azi: prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. 1 Corinteni 15 cu versetul 10.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

0: Dumnezeul nostru, ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să ne angajăm în anul acesta să Te servim pe Tine cu toată puterea noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată inima noastră și cu toată mintea noastră. Ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să cerem binecuvântarea peste Biserica Betania, să cerem binecuvântarea peste păstori, prezbiteri și diaconi, peste comitetul bisericii, peste dirijori și lideri, peste departamente, formații și grupuri, peste copii, tineri și persoane în vârstă, peste frați și peste surori, peste familii. În numele Domnului Iisus să cerem binecuvântarea Ta peste casele noastre, peste bucata de pâine, peste acoperișul pe care ni l-ai dat, peste slujirea pe care vrem să o dedicăm în acest an pentru numele Tău, pentru împărăția Ta și pentru cinstirea Ta și pentru grăbirea revenirii Tale. În numele Domnului binecuvintează biserica. Amin. În numele Domnului inspiră slujirea. Amin. Împuternicește-o prin Duhul Sfânt. Amin. Dă-i direcție prin cuvânt. Amin. În numele Domnului dă-ne unitate în slujire. Amin. Dă-ne râvnă în slujire. Amin. Dă-ne putere în slujire, Doamne. Și binecuvintează slujirea aceasta să Te onoreze pe Tine. Motivează-ne, Doamne, cu o motivație curată. Amin. Nu pentru evidența noastră, ci pentru onoarea numelui Tău. Fă să nu obosim în slujirea noastră. Fă să nu fie un foc de paie și un angajament matur, solemn și responsabil al unor oameni care umblă de ani de zile cu Tine, care trăiesc în prezența slavei Tale, parfumați de măreția lucrărilor Tale, făcute în viața lor, în casele lor și în biserica unde ne închinăm. Dă-ne demnitatea de a nu obosi. Amin. Și de a ne dedica resursele pentru Tine. Cu cei mai mici, tineri și bătrâni, cu toții, Doamne, să Te servim. Și în anul acesta să ne întrecem în a aduce înaintea Ta orice formă de servire, de slujire, care va împlini interesele împărăției Tale. Dedicăm poporul acesta pentru slujire, pentru onoarea numelui Tău. Și peste noi și casele noastre, peste întreaga biserică, peste orice ființă care va intra aici, peste orice act de cult care va fi oficiat, peste orice rugăciune care se va ridica spre tronul de îndurare, peste orice durere, boală sau necaz care va fi adus înaintea Ta, să lumineze fața Ta și să lucreze puterea lui Dumnezeu. Iar poporul acesta să fie înviorat de puterea Ta, să fie împuternicit și condus din biruință în biruință, că a Ta e gloria, a Ta e slava și a Ta e cinstea, Dumnezeul și Tatăl nostru, în numele lui Emanuel Hristosul lui Dumnezeu și în autoritatea și puterea Duhului Sfânt și adunarea lui Dumnezeu să spună amin.
1: Amin.
0: Dumnezeu să ne binecuvinteze și să primească gloria inimilor noastre. Aseară, fratele Adi Cuca a citit din Filipeni, capitolul 3. O să recitim textul acesta pentru slava lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 3. Începem cu versetul 7 până la versetul 14. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru că pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Domnul să fie lăudat, reocupați-vă locurile. Poporul lui Dumnezeu, deși la modul general fiecare întâlnire în casa Domnului este specială, aceasta este specială fiindcă e prima din an și că se încadrează într-o mare sărbătoare a vieții noastre, trecând pragul dintr-un an în altul. În această seară, în acord cu motoul anului, anul slujirii, aș vrea să rostesc o predică care introduce acest obiectiv al Bisericii Betania pe care l-a luat în cinstea Domnului și pentru lauda Domnului. Și în seara aceasta o să predic despre o nouă alergare, o nouă slujire. Marele adevăr de care trebuie să ținem cont în această viață este că timpul nu poate fi oprit, nu poate fi grăbit sau încetinit și poate doar fi folosit sau pierdut. Folosit sau pierdut. Restul sunt acțiuni fără rost. Dacă privim viața umană ca pe o alergare, anul 2015 este o nouă etapă a acestei alergări, în care alergare timpul va fi fie pierdut, fie folosit, însă niciodată oprit, grăbit sau încetinit. Noul an în care noi intrăm sau am intrat deja este egal pentru toți, pentru fiecare ființă umană, pentru că are 365 de zile, 52 de săptămâni, ore, minute și secunde, după cum mi-am notat să vă spun, dar evit să fac lucrul acesta. În intenția mea de a vă prezenta o nouă parte din viața noastră în anul acesta, aș vrea să surprind mai întâi contextul alergării creștine la începutul anului 2015. Creștinii născuți din nou aleargă într-o direcție opusă oamenilor din lume, lucru care creează adversitate și accidente. Creștinii născuți din nou aleargă în puritate, aleargă în modestie, aleargă slujind, aleargă așteptând revenirea Domnului. Acest fenomen conduce la polarizare. Și pe lângă obișnuita polarizare dintre bărbați și femei, dintre bătrâni și tineri, dintre sărași și bogați, tineri și bătrâni, apare o nouă polarizare. Polarizarea dintre creștinism și toate celelalte forme de religie, în special islamismul. Domnul Iisus spunea în Ioan, capitolul 15, versetele 18 și 19, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea lumea vă urăște. În secolul 20, secolul care tocmai s-a încheiat, adversarii creștinismului, în special musulmanii, au martirizat aproximativ 20 de milioane de creștini. Mai mulți decât în primele 19 secole. Noi vorbim despre martirajul din primul secol și vorbim de parcă atunci ar fi fost martirizați foarte mulți creștini. Însă în seara aceasta vreau să vă spun că atâția câți au fost omorâți pentru Hristos în secolul 20 sunt mai mulți decât în toate cele 19 secole. Mai mult de atât, În urma statisticilor, în fiecare an sunt martirizați aproximativ 165.000 de creștini. Asta înseamnă că un creștin este martirizat la aproximativ 3 minute sau 4 minute. La fiecare 3 sau 4 minute, un creștin este omorât pentru Hristos. Pentru că noi nu avem un contact contextual cu această realitate, trăim în absența ei și nu o considerăm. Dar creștinii sunt expuși, sunt vulnerabili și lumea îi omoară așa cum a făcut cu primul creștin, adică cu Hristos, de la care ne tragem numele. Peste 250 de milioane de creștini în peste 60 de țări sunt persecutați pentru credința lor. Și din numărul acesta de creștini persecutați, aproximativ 60% sunt copii. Primele 10 țări din lume unde creștinii sunt cei mai persecutați sunt Coreea de Nord, Iranul, Afganistanul, Arabia Saudită, Somalia, Maldive, Yemen, Irak, Uzbekistan și Laos. Datorită regimului islamic în mod special, care pur și simplu a dezvoltat o adversitate și o violență fără precedent împotriva creștinilor, alături de alte atitudini care construiesc și manifestă agenda lor, creștinii sunt vânați. Noi trăim într-o țară în care suntem protejați de lege și de democrație. Însă, în ciuda tuturor acestor adversități la care sunt expuși copiii lui Dumnezeu datorită credința lor în Iisus Hristos, în acest an noi ne-am reangajat ca să-L slujim pe Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez, în urma acestei introduceri, care este o realitate de la care plecăm în acest început de an 2015, aș vrea să subliniez urgența alergării. Spunând faptul că alergarea în acest caz este o figură de stil care se referă la scopul, prioritatea, pasiunea și perseverența unui stil de viață pe care îl manifestă creștinii născuți din nou în călătoria lor spre veșnicie. În 2 Timotei, în capitolul 2, versetele 3-6, apostolul Pavel folosește câteva imagini prin comparația cărora vrea să dezvolte în mintea noastră imaginea vieții spirituale. De pildă, el spune: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Priviți prima comparație: armată, ostaș. Noi astăzi știți că Hristos nu are armată. El nu are soldați. Aceasta este doar o figură de stil. O a doua: cine se luptă la jocuri sportive nu este încununat, nu primește medalie dacă nu se luptă după rânduieli. Noastră știți că Iisus Hristos nu are niciun club sportiv și n-a făcut sport în viața lui de pe pământ. Dar aici este doar o figură de stil. Apoi, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Noastră știți că Iisus Hristos nu are o companie agricolă. Dar aici este doar o figură de stil. Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că verbul a alerga, aleargă, nu este altceva decât un mod al lui Dumnezeu de a ne ajuta pe noi să înțelegem că așa cum există alergare în toate dimensiunile vieții, alergare pentru bucata de pâine, alergare pentru familie, alergare pentru școală, alergare pentru succes, alergare pentru a fi punctuali, alergare, alergare, tot la fel există o alergare înspre cer, există o alergare pentru puritate, există o alergare pentru a-L servi pe Dumnezeu și pe oameni. Pavel spune mai multe versete în care subliniază faptul că spre cer creștinii născuți din nou nu merg, aleargă.
1: spre cer nimeni nu merge, ci toți cei care se duc într-acolo aleargă. Este interesant lucrul acesta. Și Pavel folosește foarte multe versete. Nu le citesc pe cele folosite de evangheliști sau de Petru, ci o să citesc pe cele mai multe folosite de Pavel, ca să subliniez faptul că spre cer nu se merge, se aleargă. Iar alergarea presupune un mai mare efort decât a merge. Este o deplasare rapidă, urgentă, transpirată, dacă îmi permiteți. Și o să citesc câteva versete. Mai întâi 1 Corinteni 9:24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel încât să căpătați premiul. Dacă tot alergați, alergați ca să aveți un câștig din osteneala, din efortul acesta. O să citim apoi versetul 26, 1 Corinteni 9:26. Eu deci alerg, dar nu alerg ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Permiteți-mi expresia aiurea, fără rost. Nu-mi consum energia fără profit. O să citim 2 Corinteni 10:2. Vă rog dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. Sau Galateni 2:2. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Galateni 5:7. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să nu mai alergați bine, ca să nu ascultați de adevăr? Filipeni 2:16. Ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că nu am alergat și nici nu m-am ostenit în zadar. Filipeni 3:12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l prind, să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Iisus Hristos. Filipeni 3:14. Alerg spre undeva precis, spre țintă, pentru ceva anume, pentru alerg înainte, căutând să-l prind, să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Iisus Hristos. Filipeni 3:14. Alerg spre undeva precis, spre țintă, pentru ceva anume, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Coloseni 2:18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, consecința, efectul alergării voastre, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. 2 Timotei 4:7. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. Nu poți să alergi decât luptând. Poți să mergi fără să lupți, dar nu poți să alergi fără să lupți, pentru că alergarea presupune efort maxim, nu efort mediu. Evrei 12:1. Și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm insistent, să alergăm stăruitor. Vă mai aduceți aminte că noi folosim cuvântul stăruință pentru rugăciune. De data aceasta Biblia îl folosește pentru alergare. Alergați insistent, stăruitor. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, nu cea care ne stă în spate. Lăsați spatele, lăsați trecutul, lăsați amintirile. Va veni odată vremea lor. Acum

Noi avem treabă și nu să mergem. E prea lungă distanța ca să mergem. Nu ajungem dacă mergem, trebuie să alergăm. E prea scurt timpul ca să ajungem pentru a merge încet. Trebuie să alergăm. Alergarea e obligatorie. Direcția alergării este înainte. Meritul alergării e premiul, iar ritmul alergării este alergarea, nu mersul. Spre împărăția lui Dumnezeu nu se merge, se aleargă. Pentru că alergând este prea puțin, este prea încet, este aproape prea târziu, dar mergând. Pocăința este ceva ce ne depășește, iar ce ne cere Hristos este mai mult decât poate natura umană pervertită în care trăiesc oamenii muritori. Al treilea lucru pe care vreau să-l surprind, aș vrea să vorbesc despre criteriile alergării. Biblia vorbește despre o ordine desăvârșită în alergare. Altfel, oamenii s-ar lovi unii de alții. În tinerețe am făcut sport de performanță și printre altele am făcut caiac canoe. Și existau culoare pentru fiecare barcă. Și erau frânghii care pur și simplu delimitau, asta pentru începători, bărcile ca să nu se ciocnească cu padelele sau cu vâslele, și fiecare mergea pe culoarul lui. Era o ordine desăvârșită. Altfel ar fi fost teatru, circ și un râs să te ții cu mâna de burtă. Dar oamenii aceștia au organizat lucrurile. Dacă oamenii sunt în stare să organizeze lucrurile pentru pământ, Dumnezeu este în stare să organizeze lucrurile pentru cer. Alergările sunt de multe feluri. Sunt alergări sportive, alergări intelectuale, profesionale, familiale, materiale, politice, sociale. Însă noi ne referim la o alergare spre cer. Alergarea creștinului născut din nou, adică stilul lui de viață, puritatea în ceea ce privește mântuirea și slujirea în ceea ce privește răsplătirea. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, o să punem întrebări, 5 sau 6. Întrebările acestea sunt clasice. Prima, pentru cine alergăm sau pentru ce? Dacă nu știm răspunde, nu o să avem niciun chef să alergăm. Știți de ce nu alergă unii? Că nu înțeleg ce câștigă dacă alergă. Ei trăiesc într-o lume foarte confuză. Nu-s motivați. Și n-are rost să alergi dacă nu-ți dai seama ce câștigi alergând. A doua întrebare, cu cine alergăm? Cine ne e tovarăș de mers încolo și cu cine ne întâlnim venind dincolo? 3. Unde alergăm? Că poți alerga întorcându-te cu fața tot în altă parte, sud, est, nord, vest. N-am fost corect. Mă trebuie să vă bucurați că recunosc. De ce alergăm? O întrebare la care trebuie să răspundem. De ce nu ne vedem de treabă? Ce motive avem să alergăm? Eu alerg de aproximativ 30 de ani. Sunt aici frați și surori care alergă de mult mai mulți ani. O altă întrebare. Cum alergăm? Și o ultimă întrebare. Când alergăm? Toate acestea sunt întrebări care ne motivează, care ne dau energie, scop, care ne dau companie, cu cine alergăm. Pentru că uneori ne punem în tovărășia unor oameni care ar trebui să o ocolim, și ne punem în tovărășia lor și vrem să alergăm. Și fără să ne dăm seama, ei ne duc departe de locul unde ar trebui să fim. Pentru cine alergăm? Alergăm pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos, Filipeni 2:16. Alergăm cel puțin pentru 4 lucruri. 1. Slava lui Dumnezeu. 2. Viața noastră veșnică. 3. Mântuirea altora. 4. Răsplata eternă. Cel puțin pentru aceste 4 lucruri le alergăm. Unul dintre ele ar fi suficient. Cu cine alergăm? Alerg înainte încercând să-L apuc, întrucât și El m-a apucat pe mine. Alergarea noastră este împreună cu Domnul.
Dumnezeu era cu Ilie, deși lui s-a părut că este singur. Niciodată nu este înțelept să ne neglijăm credința că Domnul e cu noi, considerând percepția, simțământul că El ne-a părăsit. Nu vă bazați pe simțăminte. Simțămintele sunt o gamă greșită. Credința că nu ne părăsește și că nu ne-a dus până aici ca să ne abandoneze este bună, este ideală, este corectă. Unde alergăm? Spre țintă, înainte. Noi nu avem motive să ne întoarcem.

nu se va epuiza. E ceva pentru toți cei care vor trece linia de sosire. Veniți binecuvântați tatălui meu, însă cealaltă parte, duceți-vă blestemaților. Toți ăștia au alergat. Cum alergăm? 2 Corinteni 10:2. Cu hotărâre, cu fermitate. La vârsta aceasta nu ne mai spune nimeni că-i bine sau nu-i bine să venim la biserică. Noi știm că-i bine. Că-i bine sau nu-i bine să ne rugăm și să postim. Noi știm că-i bine. Nu mai ne gândim la vârsta asta dacă-i bine să ne rugăm, dacă-i bine să postim, dacă-i bine să venim la biserică mai mult. Nu mai ne gândim la lucrurile astea. Astea sunt deja depășite. Noi suntem hotărâți în valorile pe care le avem deja de mulți ani. Noi nu mai umblăm la valorile și prioritățile noastre. Ele sunt așezate de mult. Nu mai umblăm la ele. Acum doar le respectăm. În primul rând, cu hotărâre. Dar în al doilea rând, Filipeni 2:16, cu osteneală. Să nu te aștepți să fie ușor. Dacă îți spun vreodată că trebuia să vii mai devreme la biserică, să nu te superi pe mine. Că eu nu te pun să lucrezi pentru mine sau pentru maică mea dacă vii mai devreme. Nu. Vreau să-ți spun că atunci când vei vrea să te desăvârșești și să alergi, o să fie greu. O să transpiri, o să sufli greu și o să te ostenești. Dar ascultă-mă, pentru viața veșnică pe care ai inventat-o Coșbu cu bazmele lui din România, se merită să te ostenești. Că mai mult te ostenești pentru banii pe care iei ieri sau pe care i-ai luat ieri și i-ai cheltuit astăzi. Se merită să te ostenești pentru lucruri eterne. Se merită să te ostenești pentru un spațiu fără margine și pentru un timp fără sfârșit. Se merită să te ostenești ca să trăiești veșnic în lumină, fără să mai îmbătrânești. Să fii în prezența celui pe care nu l-ai văzut niciodată. Se merită să te ostenești. Nu te supăra pe cei care te motivează să te ostenești. Să nu te superi. Eu nu am nimic de câștigat dacă te ostenești. Te îndemn că asta mi-e poziția și responsabilitatea. La asta m-a chemat Dumnezeu. Să îndemn, să mustru, să motivez, să învăț alături de ceilalți frați chemați. Să nu te superi pe mine. Nu este un folos personal că faci lucrurile astea. Să nu te miri că te vei obosi și că te vei osteni. Osteneala face parte din alergare. Dacă îți puneam la dispoziție un avion să te duci încolo, stăteai întins și nu te mai osteneai. Dar trebuie să alergi, nici măcar să mergi încet. Să nu mergi încet, că vei ajunge prea târziu. Cum alergăm? Cu hotărâre și cu osteneală. Osteneala întotdeauna este un atribut al dragostei. Vă mai aduceți aminte când am citit atunci despre cele 3 părți ale zestrei miresei? Și când am spus de dragoste, că atributul este... caracterizarea dragostei este osteneala dragostei. Unde e dragoste, e osteneală. Unde nu-i dragoste, nu va fi niciodată osteneală, decât numai dacă e un alt interes la mijloc. Citiți în 1 Tesaloniceni și în 2 Tesaloniceni și în Coloseni. Primele 2-3 versete și acolo o să găsiți nădejdea, dragostea întotdeauna atribuită ostenelii. Când veți întâlni un om ostenindu-se pentru Hristos, să știți că o face din dragoste. Să-l respectați pentru osteneala lui. Să-l binecuvântați și să-i spuneți un cuvânt care îl ajută să știe că ați văzut și asta să-l motiveze. Mai potoliți-vă odată cu faptul că se îngânfă oamenii. Și extrema cealaltă, să știți că le punem mâna la gură și le luăm răsuflarea de tot. Prea mult suntem preocupați de smerire, de sperenia altora. Prea mult. Și nu știu dacă neapărat din pricina asta suntem noi așa de zgârciți. Să nu spunem la unul: Dumnezeu să te binecuvinteze pentru ce ai făcut. Mă bucur pentru tine că ai făcut lucrul acela. Ar trebui să verbalizăm mai mult. Noi știm că ai noștri copii au nevoie de încurajare și noi în familiile noastre ne brăvuim unul pe altul. Bravo, bine ai făcut, mă bucur pentru tine, ești un băiat de treabă. Se cade să facem lucrul ăsta cu simțul măsurii și în numele Domnului și pentru cei care se ostenesc îndelung în adunare.

0: Pentru că nu este simplu. Dar nu știi cum e decât numai dacă te ostenești. Dar dacă nu te ostenești, ai impresia că toate lucrurile astea de aici așa a plouat. Când alergăm? Alergăm tot timpul. Pentru că Pavel spune, eu nu mai fac decât un singur lucru. Alerg. Alerg continuu. E la modul continuu. Un singur lucru mai fac. Alerg. Asta e tot ce fac. Al patrulea lucru pe care vreau să-l subliniez sunt calitățile alergătorului. Asemenea unui sportiv de performanță și creștinul născut din nou, matur, excelează în câteva aspecte. Primul, priorități spirituale. Cine iubește pe taică sau pe maică sa mai mult decât îl iubește pe Iisus Hristos, nu poate să fie al lui Iisus Hristos, e al lui taică sau și al lui maică sa. Cine își iubește familia, copiii, nepoții, nevasta mai mult decât pe Iisus Hristos, nu e al lui Iisus Hristos. Asta o spune Sfânta Evanghelie, nu-i de la mine, e de la El. Cine își iubește familia mai mult decât pe Iisus Hristos, nu poate să fie al lui Iisus Hristos. Asta se numește prioritate. În primul rând, Dumnezeu. La început, Dumnezeu. Anul acesta e la început. Vrei un pic să te gândești dacă nu cumva ar trebui să muți ceva? Știu că America este o țară umanistă și se prezintă a fi o țară familistă, fără rușine se prezintă, cu tupeu, jenant. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, ascultați-mă, frați și surori, dacă este adevărat că ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile după care a umblat El. Dacă deci ați înviat cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Anul acesta, prioritatea noastră sunt lucrurile de sus. Spunea David, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit. Cum se ajunge la neprihănire? Umblând după lucrurile de jos? Oh, nu. Dar cum? Umblând după lucrurile de sus. Și spune apostolul, anul ăsta, să umblați după lucrurile de sus. Puneți-vă în minte, angajați-vă, pregătiți-vă mintea, schimbați-vă mentalitatea mai mult pentru lucrurile de sus, că stă să vină. E acolo la ușă. Acum deschide ușa și intră. Și gata. Gata. O caracteristică a alergătorului duhovnicesc este prioritatea. Omul acesta subordonează pentru Dumnezeu orice lucru. Să nu înțeleagă nimeni că își neglijează responsabilitățile de familie. Nici vorbă de așa ceva. Dar subordonează la modul general ca și principiu orice lucru relației lui spirituale personale cu Dumnezeu. Credința sa e mai importantă decât punga sa. Dacă nu e așa, degeaba. Apoi, caracterul lui spiritual, pe lângă prioritate, este calitatea creștinului născut din nou. Dacă aduceți rod, dar mult, mult rod, prin aceasta va fi proslăvit Dumnezeu. Noi credem că îl proslăvim prin cântările de închinare și îl proslăvim. Dar cea mai evidentă proslăvire este rodirea bisericii. Este mărturia bisericii. Este caracterul oamenilor care vin la biserică. Aud deseori că vin la biserică oameni care înjură. Și vin muncitorii pe care iau la lucru să-mi spună, frate Luigi, omul ăsta înjură. Înjură, vorbește vulgar. Vă puteți da seama? Puteți să credeți treaba asta că sunt oameni din această biserică sau din alte biserici care înjură? Și cu aceeași gură, duminică seara, se ridică în picioare și spun, Tatăl nostru care ești în ceruri. Mă, omule, nu te supăra pe mine. După 20-30 de ani de pocăință, nu te-ai potolit și nu te-ai obișnuit și nu te-ai dezvățat de folosirea numelui diavolului lui? Dar cu ce te-ai ocupat, scumpule, 20 de ani în adunare? Că i-ai pus la punct pe toți. Dar pe tine și gura asta, când o pui la punct? Ești copilul lui Dumnezeu. Ești un alergător la care se uită o lume întreagă. Desăvârșirea vieții spirituale este legată de calitatea cuvintelor. Mai potolește-te cu nervii. Oprește-te cu nervii. Că acești nervi te vor duce departe de Dumnezeu. Înfrânează-te. Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu cuvinte vulgare, nu miștocăreli. Nu aduce blamă lucrării lui Dumnezeu, că mare va fi osânda. Învață-te să te oprești, să te înfrânezi și să nu spui ce știi, că n-ai vrea să fii auzit în public. Abstinență spirituală. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Ascultă-mă, nu poți să alergi spre cer fără să te înfrânezi. Vezi o țigare, vezi o sticlă, vezi o femeie care nu e a ta, vezi bani care nu s-ai tăi, vezi lucruri, vezi măgarul altuia, mașina altuia. Nu le poți avea pe toate. Nu, alții n-au nimic. Trebuie să te înfrânezi. Pur și simplu să te oprești. Nu! Mai ales după ce trec ani și te convingi de deșertăciunea vieții, trebuie să te înfrânezi. Trebuie să te înfrânezi. Dacă alergi pe cer, înfrânează tendința de a te opri, să te răcorești. Ascultă-mă, păstrează-te cald. Ai observat când alergi, dacă te oprești puțin, zici, ai un pic să mă odihnesc. Înțepenești. Nici nu mai te poți îndrepta bine, că mușchii s-au răcit. Dar dacă ești fierbinte și merge, du-te, nu te opri. Înfrânează-te să te oprești. Înfrânează-te să folosești lucruri care îți distrug viteza, performanța de alergare. Pregătește-te să alergi cu succes. Pentru că singura performanță care te califică în fața lui Dumnezeu, care îți dă valoare în fața cerului, este direcția de alergare și ritmul alergării. Aleargă înspre înainte, aleargă cu hotărâre, cu fermitate, ca un om care știe ce vrei să faci cu ce ți-a mai rămas.
1: Și adunarea lui Dumnezeu să spună amin.
2: Amin.
3: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: Și este în firea noastră să luptăm și să ne zbatem. Și de prea multe ori, viața pare să fie doar o zbatere și doar o luptă și o frământare. Și astăzi îl găsim pe Iacov într-unul dintre cele mai misterioase evenimente din viața lui. Îl găsim pe Iacov într-o luptă cu un înger al lui Dumnezeu. Și lupta aceasta a lui Iacov are o semnificație pentru noi. Și aș vrea în dimineața aceasta să vedem ce ne învață, ce putem învăța de la Iacov în lupta lui, ce putem învăța pentru noi și cum putem aplica învățăturile acestea în viața noastră. Iacov se întorcea din Haran. Tocmai plecase de la Mițpa, unde a făcut o înțelegere cu Laban. Laban l-a urmărit când a fugit el din Haran și la Mițpa, când l-au ajuns, confruntarea a fost oprită de Dumnezeu și în locul unui măcel a fost acolo un legământ. Și sunt așa de frumoase cuvintele pe care le spune Laban lui Iacov atunci când fac legământul și spun: movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta, nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Doi dușmani ajung să facă pace și ridică acolo un stâlp de aducere a minte că între ei va fi pace și niciodată nu-și vor face rău unul altuia. Și cumva liniștit, Iacov pornește înspre sud, este în partea de est a Iordanului și cum cobora spre sud, inima începea să-i bată mai tare pentru că urma să se întâlnească cu Esau. Și după ce trece de Mițpa, se întâmplă un lucru interesant. Citim în capitolul 32, în primul verset: Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Atunci când intră în țară, Dumnezeu vrea să-i dea lui Iacov garanția că este cu el. Domnul l-a îndrumat pe Iacov să se întoarcă din Haran, Domnul i-a vorbit și acum când intră din nou în țara promisă, Domnul îi dă garanție și trimite îngeri ca să-l întâmpine. Și a fost așa de mare ceata aceasta de îngeri, încât Iacov este mirat și spune: aici sunt două tabere, aici sunt două oști. Și a pus locului acela numele Mahanaim, adică două tabere. Întărit în convingerea lui că este călăuzit de Domnul, Iacov pornește să-l întâmpine pe Esau și trimite niște oameni, trimite niște soli înainte ca să pregătească terenul. Știa Iacov un lucru: este mai ușor să cucerești o cetate întărită decât un frate pe care l-ai mâniat. Și de aceea inima lui era grea. De aceea trimite soli înainte. Și se duc solii și merg cale destul de lungă și îl întâlnesc pe Esau, și Esau venea înaintea lui Iacov cu 400 de oameni înarmați. Și citim versetul 7, ne spune: Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. Nu știa la ce se aștepte. Se aștepta doar la rău. Știa că l-a nedreptățit pe Esau. Știa că Esau urmărea să-l omoare înainte de fuga lui în Haran și acum este îngrozit. Și Iacov este același Iacov. Începe iarăși să se gândească cum să iasă din situația asta. Și își face planul și zice: împărțim tabăra mea în două. Dacă vine Esau și lovește pe unii, măcar ceilalți să scape cu viață. Și parcă nu e un plan destul de bun. Își dă seama că și dacă scapă unii cu viață, unde vor fugi? Și Iacov atunci, în sfârșit, vine în rugăciune înaintea Domnului. Nu mai face planuri și nu mai planifică el strategia, ci Iacov se roagă și spune: Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Iacov, în sfârșit, se roagă. Iacov, în sfârșit, apelează la Dumnezeu și nu mai apelează la stratagemele lui. Și Iacov, în noaptea aceea, a rămas în locul acela unde a primit vestea că vine Esau împotriva lui. Și începe să pregătească un dar pentru Esau. A luat ca dar pentru fratele său Esau 200 de capre și 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjilor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat robilor săi turmă cu turmă, deosebită, separată. Și apoi le-a poruncit să meargă și a zis: treceți înaintea mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă. A dat celui din tâi porunca următoare: când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba, al cui ești? Unde te duci? A cui este turma aceasta dinaintea ta? Să răspunzi: a robului tău Iacov. Ea este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma mea. A dat aceeași poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau turmele. Așa să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni. Să spuneți: iată, robul tău Iacov vine și el după noi. Căci, își zicea el, îl voi potoli cu darul acesta care merge înaintea mea. În urmă îl voi vedea față în față și poate că mă va primi cu bunăvoință. Nu mai este Iacov cel mândru care a furat binecuvântarea. Nu mai este Iacov care l-a înșelat pe Esau, ci este Iacov care vine și spune: robul tău Iacov. Robul tău Iacov, vorbește domnului meu Esau. Am împărțit iarăși familia, am împărțit turmele, le-a trimis înainte și după aceea la pârâul Iaboc, la un vad al pârâului care era acolo, se pregătește să treacă familia. Și trece toată familia în partea de sud a pârâului și Iacov rămâne singur pe malul de nord. Și când Iacov este singur, atunci se petrece lupta aceasta inexplicabilă. Iacov era singur, așa cum fusese singur când a plecat spre Haran. Și cum era acolo, pe malul râului, spune deodată: a venit un om și s-a apucat de el și s-a luptat cu el și lupta aceasta a ținut toată noaptea. Înspre dimineață, Omul acesta cu care se lupta Iacov îi spune: lasă-mă să plec, căci vin zorile. Și văzând că nu-l poate birui, că Iacov nu se lasă de el, omul cu care se lupta Iacov îl lovește la încheietura șoldului și scrântește șoldul. Și Iacov dintr-o dată își dă seama că cel cu care se luptă nu-i un om. Până atunci n-a știut exact ce se întâmplă. Toată noaptea s-a frământat, s-a luptat cu cineva, s-au trântit unul pe altul, dar atunci când omul acesta cu o singură lovitură îi scoate șoldul din încheietură, cu o singură lovitură îl face să șchiopăteze, Iacov își dă seama că cel care lupta cu el e mult mai puternic, că cel care lupta cu el nu este un om, ci este îngerul lui Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, Iacov își dă seama că are o ocazie extraordinară și îi spune, atunci când îngerul îi cere să lase, să plece, îi spune: nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Dacă era un dușman, dacă era un hoț care a venit să-i atace tabăra, n-ar fi cerut Iacov binecuvântare de la el? A știut că este îngerul Domnului. Cer binecuvântare de la cineva care poate să-ți dea binecuvântarea. Toată viața lui Iacov s-a luptat ca să capete binecuvântare. A dorit binecuvântare. Dreptul de întâi născut l-a cumpărat de la Esau. Binecuvântarea a furat-o de la Isaac. Cu Laban s-a zbătut și s-au înșelat unul pe altul să poată obține o binecuvântare materială. Și când a avut familie, când a avut turme, când putea să zică în sfârșit a ajuns cineva, Iacov își dă seama că de fapt n-are binecuvântarea. Lucrul după care a tânjit toată viața lui, nu-l are. Și acum este aici cel care poate să-i dea binecuvântarea. Și Iacov îl apucă și îi spune: nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Și observați ce se întâmplă în continuare. Omul acela i-a zis: care îți este numele? Păi credeți că s-a luptat îngerul cu Iacov fără să știe cine este? Credeți că toată noaptea se luptă îngerul cu Iacov fără să știe cum îl cheamă? Știa cine este, dar întreabă: spune-mi, care ți este numele? Numele lui Iacov înseamnă cel ce ține de călcâi sau înseamnă înșelător. Și Iacov trebuie să recunoască înaintea Domnului cine este. Iacov trebuie să-i spună Domnului: Doamne, numele meu este înșelător. Abia atunci dă Domnul binecuvântarea. Venim la Domnul și le întreabă Domnul: cine ești? Și îi spun: sunt Liviu. Nu asta te-am întrebat. Cine ești tu? Și trebuie să recunosc eu, ca și Iacov, sunt înșelător, sunt un păcătos, sunt un nevrednic care vin la tine și nu vreau să te las să pleci de la mine până când mă binecuvintezi. Cum te cheamă? Care ți este numele? Iacov. De acum înainte îți schimb numele. Nu e un nume bun pentru tine. De acum înainte te vei chema Israel, adică cel ce luptă cu Dumnezeu, sau în altă traducere este prințul lui Dumnezeu, pentru că ai luptat cu Dumnezeu și te-ai dovedit viteaz și ești prinț. Și observați binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram. este canalizată prin Isaac, este canalizată în Iacov. Și poporul care este poporul binecuvântat nu poartă numele sămânța lui Avram și nici sămânța lui Iacov, ci se numesc copiii lui Israel. Cel care a luptat cu Dumnezeu, cel care este prințul lui Dumnezeu, îi dă Dumnezeu un nume nou lui Iacov. Și m-am gândit, care a fost semnificația acestei lupte și a numelui nou pe care i l-a dat? Iacov a luptat toată viața lui cu oamenii și n-a știut că atunci când se luptă cu oamenii, se luptă de fapt cu Dumnezeu. Atunci când noi ne luptăm unii cu alții, ne luptăm cu Dumnezeu. Atunci când păcătuiesc împotriva fratelui meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Atunci când nedreptățesc pe fratele meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Toată viața lui, Iacov s-a luptat cu oamenii și n-a știut că de fapt se luptă cu Dumnezeu. Și momentul acesta, când luptă cu Îngerul Domnului, este momentul în care să ajungă să înțeleagă că toate luptele lui de până atunci au fost de fapt lupte cu Dumnezeu și trebuie să-și schimbe cursul vieții. Al doilea lucru este că atunci când Iacov vrea ca Domnul să fie de partea lui, Domnul nu-i dă binecuvântarea câtă vreme Iacov luptă prin mijloacele lui. Câtă vreme Iacov luptă după strategia și stratagemele lui. Atunci când Iacov se supune, atunci când Iacov recunoaște că e mai slab și că are nevoie de binecuvântare, numai atunci i-o dă Domnul. Și când îți dă Domnul binecuvântarea, s-ar putea să șchiopătezi. S-ar putea să porți o cicatrice, un semn al întâlnirii cu Domnul. Atunci când se revărsau, când răsărea soarele și când Iacov trece Iabocul, toți îl văd că șchiopătează. Pentru că s-a întâlnit cu Domnul și Domnul i-a schimbat viața și cursul vieții lui. Ce semnificație are lupta aceasta lui Iacov pentru noi? M-am gândit, luptăm noi cu Dumnezeu? Avem noi împrejurări din viață în care luptăm cu El? Și luptăm cu Dumnezeu atunci când în mod voit ne opunem voii Lui, atunci când este o neascultare fățișă. Dumnezeu îi spune lui Iona, du-te la Ninive. Și Iona merge exact în direcția opusă, la Tars. Neascultare fățișă. Ne spune Domnul nouă, te-ai certat cu soția. Împacă-te, să n-apună soarele peste mânia voastră. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca un vas mai slab, dar ca unele care vor moșteni împreună cu voi împărăția. Și cuvântul Domnului te mustră și refuzi. Refuzi să asculți. Și refuzul este o luptă împotriva lui Dumnezeu. Îți spune cuvântul Domnului, este o nevoie, sunt niște copii orfani sau este o familie de bătrâni și au nevoie. Și ai posibilitatea și zici, trebuie eu să-mi schimb mașina și trebuie eu să-mi cumpăr mobilă nouă în dormitor și este neascultare și o luptă împotriva lui Dumnezeu. Este luptă împotriva lui Dumnezeu atunci când Domnul ne cere ceva și ezităm. Unul dintre textele frumoase din cartea prorocului Ieremia este în capitolul 20, versetul 7. Și spune prorocul Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și mai biruit. Știți de ce s-a luptat Ieremia cu Domnul? Ori de câte ori își deschide Ieremia gura, trebuie să aducă un cuvânt de condamnare. Și spune el, în fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sălnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Și Ieremia, înaintea Domnului, se luptă cu Domnul și zice, Doamne, nu mai vreau să spun cuvântul ăsta. Nu mai pot. Nu mai pot. Și Domnul se luptă cu Ieremia și îl înduplecă. Și spune Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne. M-ai convins. Și m-am lăsat înduplecat. Ai un prieten sau o rudă la care de atâtea ori i-ai spus despre dragostea lui Dumnezeu și de fiecare dată te-a refuzat și poate te-a și ironizat și spune Domnul, spune-i. Zici, Doamne, iar este un rău pe care l-ai văzut în viața fratelui tău și cuvântul Domnului ți-l arată și îți spune, tu trebuie să veghezi asupra fratelui tău și să îndrepți. Zici, Doamne, dacă îi spun, se supără pe mine și nu vreau și trebuie să mă înduplece Domnul. Poate te cheamă Domnul să faci o lucrare pentru care alții te vor judeca greșit. Tu faci cu o inimă curată și alții vor scoate cine știe ce vorbe. Și zice Domnul, fă-o, fă-o. Și Domnul te înduplecă. Atunci când ezităm, când Domnul ne călăuzește și ne spune unde să mergem și ezităm, luptăm cu Domnul și trebuie Domnul să ne înfrângă și trebuie Domnul să ne înduplece, să ne biruiască. Luptăm cu Domnul în rugăciune. În Luca, în capitolul 18, Domnul Iisus le vorbește ucenicilor și le dă un exemplu, pentru că voia să învețe o lecție și lecția pe care voia să învețe o rezumă Domnul în versetul 1 din capitolul 18 din Luca. Spune, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și dă Domnul Iisus o pildă acolo. Spune că într-o cetate era un judecător nedrept. Și vine la el o văduvă și îi spune, judecătorule, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Și judecătorul care era nedrept refuză. Și femeia aceasta insistă și insistă și insistă până când la urmă judecătorul este atât de obosit de insistențele ei încât îi face dreptate. Și Domnul Iisus continuă pilda și spune, dacă un judecător nedrept la insistențele supărătoare a unei femei îi face dreptate, credeți că Dumnezeu este mai prejos decât un judecător nedrept încât să nu facă dreptate aleșilor lui? Credeți că Dumnezeu este mai rău decât un judecător necinstit? Nici de cum. Dumnezeu nu va face oare dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Sunt lucruri pentru care venim înaintea Domnului în rugăciune. Și ai venit și te-ai rugat odată și te-ai rugat de două ori și n-ai răspuns. Și te-ai rugat de 10 ori și de 100 de ori și încă n-ai răspuns. La vremea lui, Domnul răspunde. La vremea lui, Domnul dă un răspuns. Dar vrea să ne învețe să stăruim. Este o luptă. Este o luptă în rugăciune. Și Domnul vrea să ne învețe să nu ne lăsăm, să nu ne dăm bătuți în lupta aceasta. Cer călăuzirea Domnului în căsătorie sau cer călăuzirea Domnului într-o problemă de business sau altceva. Domnul ne învață să ne rugăm, să stăruim și să nu ne lăsăm. Sunt împrejurări în viață când ne luptăm cu Domnul, așa cum s-a luptat Iacov. Atunci când refuzăm să ascultăm, atunci când ezităm, sau atunci când căutăm călăuzirea Lui și dorim să mergem pe calea pe care vrea El să mergem. Și atunci când Domnul ne vorbește, probabil că va lăsa în viața noastră ceva ce să ne aducă aminte de întâlnirea cu El. Pentru Iacov a fost un mers șchiopătat. Și nu știu dacă și-a revenit vreodată după lovitura aceasta pe care a primit-o de la înger, sau dacă toată viața lui a umblat șchiopătând. Nu știu. Și-a adus aminte însă toată viața de întâlnirea aceasta. Și poate că îngăduie Domnul și în viața mea să fie o cicatrice, să fie o rană, să fie ceva ce port în trupul meu ca să-mi aduc aminte de îndurarea Lui. Iacov luptă cu Domnul și când își dă seama cu cine s-a luptat, dă locului aceluia numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, pentru că spune el, l-am văzut pe Domnul față în față. Și interesant, după ce Iacov luptă cu Domnul, locului aceluia numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, pentru că spune el, l-am văzut pe Domnul față în față. Și interesant, după ce Iacov luptă cu Domnul și după ce Domnul îi dă binecuvântare,

Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov. Și Iacov n-a știut. De câte ori? De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor? Și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră. Și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Ne dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov. Și Iacov n-a știut. De câte ori? De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor? Și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră. Și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Numele lui Iacov este schimbat în noaptea aceea și numele lui de atunci încolo este Israel. Dacă ne uităm pe paginile Genesei, vedem că de atâtea ori numele acestea de Iacov și Israel apar împreună. Începe un verset și spune fiul lui Iacov au făcut așa și așa și continuă și fiul lui Israel au zis, s-au făcut. Și ne aduce aminte că așa cum Iacov a rămas mai departe Iacov, deși era Israel, așa suntem și noi. Apostolul Pavel le spune fraților din Galatia, frații mei, am fost răstignit împreună cu Hristos. A fost o luptă și lupta aceea a avut ca rezultat răstignirea mea și spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. O luptă. Și din lupta aceasta, Domnul vrea să ne scoată pe fiecare o făptură nouă. Un om nou. Hristos să trăiască viața lui în noi. Nu-l mai întâlnim pe Iacov după lupta aceasta. Nu-l mai întâlnim înșelând pe alții.

0: nu-l mai întâlnim încercând prin stratagemele lui să se descurce. De aici încolo, Iacov e un om nou. Și pentru fiecare dintre noi, dragii mei, trebuie să fie un moment în care lupta noastră cu Dumnezeu se sfârșește. În care lupta de împotrivire ajunge la capăt și cerem și noi, Doamne, binecuvintează-mă. Dă-mi un nume nou, fă-mă o făptură nouă ca să trăiesc pentru Tine. Și până când El nu ne înnoiește, nu putem fi noi. Până când El nu ne dă un nume nou, nu putem avea un nume nou. Și rugăciunea mea este ca pentru fiecare de aici să ajungem să punem punct luptei, să ne supunem lui Dumnezeu și să-i spunem și noi doar ca și Iacov, Doamne, binecuvintează-mă. Și binecuvântarea Lui e un nume nou și o viață nouă.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 5 iulie. În 1687 este publicată lucrarea lui Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. În 1811, Venezuela a devenit primul stat sud-american care și-a proclamat independența față de Spania. În 1859 s-a născut actorul Constantin Notaram, personalitate cu aură legendară a istoriei teatrului românesc. În 1865 a fost impusă pentru prima oară în lume o limită de viteză, 2000 pe oră, în Marea Britanie. În 1870 a avut loc un incendiu devastator în Istanbul, soldat cu 1200 de morți și 60.000 de persoane rămase fără locuințe. În 1962, Algeria devine independentă față de Franța, iar în 1996 s-a născut Dolly, prima oaie clonată din lume. Ați ascultat calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Oameni buni, știți câtă tragedie aduce în adunările noastre lucrul acesta? Dorința asta de a vedea oamenii că da, da, și să iubești mai mult, să te aprecieze oamenii și să nu te aprecieze Dumnezeu. Nu-i așa? Nu-i așa că ai trecut pe acolo și am trecut pe acolo? Când ai făcut anumite lucruri și ai spus lasă că Dumnezeu iartă, dar frații să vadă că... Nu-i așa? Mă auziți în dimineața asta, frați și surori? Ajuns să trăiești pentru slava pe care ți-o dă un om. Știți ce se întâmplă? Și închei cu asta. Când ajungi să trăiești pentru slava care o dau oamenii, mai devreme sau mai târziu, o să ajungi să vinzi oamenii. Ascultă-mă.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: fiecare vrea să trăiască pe vârful muntelui, însă toată fericirea și creșterea vin în timp ce îl urci.
1: Radio Armonia.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

odihnește-te puțin. Veniți singuri, la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Marcu 6:31. Prea mulți dintre noi ne simțim vinovați când luăm o pauză. Prietenul meu, Sherman, a decis că a petrecut prea mult timp concentrându-se asupra lucrurilor nesemnificative și că le-a neglijat pe cele importante numai după ce fiul, tatăl, sora și soacra lui au murit, iar el a trebuit să se supună unei intervenții chirurgicale. Ți se par familiare aceste cuvinte? Mi-a spus că, după cele întâmplate, a tras următoarea concluzie. Ar trebui să te bucuri mai mult de viață și să te zbați mai puțin, pentru că într-o zi s-ar putea să fii strivit de propriul succes. Când ești supus constant presiunilor, calci viața în picioare, iar realizările tale îți consumă bucuria. Poți adăuga ani vieții tale făcând o pauză și înveselindu-te. Nu-ți consuma timpul doar umplându-ți farfuria, stai și bucură-te de ce mănânci. Iisus a înțeles importanța evadării. Ar fi putut face orice, inclusiv să scrie o carte, însă a pus pe altcineva să facă acest lucru. Ar fi putut construi temple sau s-ar fi putut plimba prin cimitire, înviind morții, însă a preferat să meargă într-un loc pustiu. De ce? Pentru că tatăl său i-a stabilit programul, nu mulțimea. A spus, totdeauna fac ce este plăcut. Dacă scopul tău primordial este să mulțumești oamenii, vei fi extenuat în scurt timp. Iubește-i și slujește-i, însă permite doar lui Dumnezeu să-ți conducă viața. Azi El îți spune, odihnește-te puțin.

0: nu-ți rămâne decât Dumnezeu, vei descoperi că Dumnezeu îți este suficient.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Când Domnul Iisus Hristos a spus cele două porunci, care au zis că sunt cele mai mari, ele sunt legate una de alta. Nu poți să spui că iubești pe Dumnezeu și să-ți urăști pe aproapele tău. Să nu te înțelegi cu nevasta, cu soțul. Nu poți să faci lucrul acesta. Biblia spune, n-ai cum tu să spui că iubești pe cineva pe care nu-l vezi, adică pe Dumnezeu, și nu poți să-l iubești pe cel care-l vezi. Sunt strict legate una de celelalte. În măsura în care iubim pe aproapele nostru, vedem cât de mare este dragostea noastră pentru Dumnezeu. Ăla e metru de, cu care se măsoară dragostea noastră. Cu cât mai mult reușim și renunțăm la noi înșine ca să iubim pe aproapele nostru, cu atâta demonstrăm de fapt că atunci când spunem Doamne, te iubesc, nu suntem mincinoși, ci iubim cu adevărat.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

alegeri. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3:16. Doar astăzi am verificat scrisorile primite ieri. Printre celelalte era o scrisoare într-un plic maro, pe care erau tipărite cuvintele: a se deschide doar de către destinatar. Când am deschis plicul, am descoperit rapid un cec pentru mai mult de $450. În colțul din dreapta, jos, era o semnătură lizibilă. Dar puțin mai sus de suma care trebuia să fie plătită, scris cu litere mari, îngroșate, erau cuvintele: acesta nu este un cec. Compania care îmi trimisese plicul era dispusă să îmi ofere suma aceea dacă acceptam termenii și condițiile impuse de ei, toate scrise pe spatele documentului cu litere cât se poate de mici. Ei ar fi avut de câștigat mult peste $450 din acest schimb. Nici nu mai știu de câte ori a sunat telefonul când încercam să fac ceea ce îmi părea imposibil de făcut. Mă opream numai decât pentru a răspunde la telefon, doar pentru a discuta cu un agent de vânzări.

ciuda faptului că numărul meu de telefon este pe lista nu suna, unii agenți de vânzări tot reușesc să dea de mine. Îi spun că mă sună deoarece nu doresc să pierd marea ocazie de care aș beneficia de pe urma produsului lor. În concluzie, produsul lor ar fi cel mai benefic pentru mine. De fapt, nu își pot imagina cum reușesc să trăiesc în prezent fără el. În realitate, nu eu sunt beneficiara tranzacției anticipate. Eu sunt binefăcătoarea și ei sunt beneficiarii. Satana folosește astăzi aceeași strategie pe care a folosit-o cu Eva în grădina Edenului. La început, el încearcă să ne atragă atenția, apoi va încerca să ne facă să ne pierdem concentrarea și într-un final se apropie și dacă nu suntem atenți, devenim prada lui. El dorește să ne înșele prin orice mijloace posibile. El vine la noi în diverse forme, mărimi și modele. Din fericire pentru noi, Iisus a biruit lumea. Dumnezeu și-a împlinit planul de mântuire prin sângele lui Iisus, adevăratul binefăcător. Eu aleg să fiu beneficiar a jertfei sale, aștept cu nerăbdare să îmi primesc moștenirea. Tată, îți mulțumesc pentru jertfa fiului tău și pentru mila, dragostea și harul tău. Amin.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Când Domnul Iisus Hristos a spus cele două porunci, care au zis că sunt cele mai mari, ele sunt legate una de alta. Nu poți să spui că iubești pe Dumnezeu și să-ți urăști pe aproapele tău. Să nu te înțelegi cu nevasta, cu soțul. Nu poți să faci lucrul acesta. Biblia spune, n-ai cum tu să spui că iubești pe cineva pe care nu-l vezi, adică pe Dumnezeu, și nu poți să-l iubești pe cel care-l vezi. Sunt strict legate una de celelalte. În măsura în care iubim pe aproapele nostru, vedem cât de mare este dragostea noastră pentru Dumnezeu. Ăla e metru de, cu care se măsoară dragostea noastră. Cu cât mai mult reușim și renunțăm la noi înșine ca să iubim pe aproapele nostru, cu atâta demonstrăm de fapt că atunci când spunem Doamne, te iubesc, nu suntem mincinoși, ci iubim cu adevărat.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje. Aici, Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările, scrie în Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Să vă încredeți mereu în Domnul, căci El este stânca mântuirii. Vă oferim în dar melodia Mi-am pus nădejdea în tine, cântată de grupul Speranța. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pentru că ceva trebuie să înflorească în viața noastră și aceea este credința. Zi de zi noi trebuie să creștem în credință, să devină mai sigură, mai stabilă, pentru că credința noastră e în Dumnezeul cel atotputernic, lăudat să fie numele Lui. Și venim la casa Domnului, nu pentru că așa fac pocăiții, nu pentru că se supă fratele Darius și vă sună sau vă scrie. Venim la casa Domnului pentru că aici îl cunoaștem pe El și cu cât îl cunoaștem mai mult pe El, înțelegem că ne-am încrezut în Domnul cel tare și puternic, care poate să ne mântuiască sufletele, lăuda să fie.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 5 iulie. În 1687 este publicată lucrarea lui Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. În 1811, Venezuela a devenit primul stat sud-american care și-a proclamat independența față de Spania. În 1859 s-a născut actorul Constantin Notara, personalitate cu aură legendară a istoriei teatrului românesc. În 1865 a fost impusă pentru prima oară în lume o limită de viteză, 2000 pe oră, în Marea Britanie. În 1870 a avut loc un incendiu devastator în Istanbul, soldat cu 1200 de morți și 60.000 de persoane rămase fără locuințe. În 1962, Algeria devine independentă față de Franța, iar în 1996 s-a născut Dolly, prima oaie clonată din lume. Ați ascultat calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 24. Partea a doua. Bătrânul se mira, crezuse în minuni, dar când minunea se desfășura în fața lui, nu-i venea a crede. Cu slabele lui putere reuși să-i mai spună câte ceva băiatului. De ce mi-ați spus că chipul meu vă amintește de fericire?" îl întrebă curios Vlad când își aduse aminte de ceea ce rostise la început bătrânul. Și eu," începu el, asemenea ție, m-am confruntat încă din copilărie cu lipsa de afecțiune părintească. Părinții mei au murit când eram mic. Cu cât creșteam și realizam că totuși ea ar putea exista, nu doar afecțiune părintească, ci iubirea, ceva palpabil, vizibil. Nu doar iluzia venerată în decursul existențelor umane în opere ale celor care gândeam că îi descoperiseră sensul, cu atât mai mult începusem să o doresc în străfundul ființei și să mă revolt împotriva neîmplinirii care marcase atât de profund fiecare cută a sufletului meu. Am făcut o facultate de filozofie, numai din dorința de a afla cât mai multe despre ceea ce îmi cerea sufletul. M-am refugiat până la urmă, ca tot omul tânăr, în dragostea sentimentală. Un om care adună multă ură în suflet și apoi vrea să iubească, o poate face cu resurse ciudate de mari. O iubeam cu toată ființa mea pe ea, dar ea nu mă iubea așa cum ceream eu. Voiam iubirea pură, care se dăruie, care se supune, care nu știe să înșele, iubirea ideală. Atunci nu am înțeles că așa ceva nu mi se putea oferi din partea unei biete inimi omenești, la fel de tânjitoare după idealuri neexprimate. În deznădejde am zis: dacă nici în felul acesta nu am găsit ce caut, înseamnă că dragostea în lumea aceasta nu e, că, de fapt, în lumea asta tot una este. Ori iubești, ori urăști, ori clădești, ori dărâmi, ori dai viață, ori ucizi. Și atunci, care e sensul existenței mele dacă toate converg spre acest sens? Mă gândeam. Cu fondul acesta de idei în minte, am avut îndrăzneala să-mi fac singur dreptate în lumea aceasta, care mi se părea că doar cere și nu dă nimic în schimb, că doar te folosește cum folosești un îngrășământ pentru pământ și apoi te calcă în picioare. Ce am făcut? Am ridicat mâna împotriva semenului meu și am ucis. Ziceam că, oricum, era un paria, om de nimic, care nu merita să facă umbră pământului degeaba, care nici măcar îngrășământ ca mine nu era. De ce? Pentru că se dădea drept prietenul meu, dar mă înșela cu cea pe care o iubeam sau pe care cel puțin credeam la vremea aceea că o iubesc. Poate că nu era vorba neapărat de înșelarea acelei iubiri, care în fond era o pasiune, ci de acel ceva nedefinit pe care îl clădisem în sufletul meu și a cărui năruire mă durea, mă cufunda în întuneric. Ah, cât putea să mă doară! Căci ce poate fi mai mare ca durerea sufletului în lume? Oare ce? Mă întrebam, a mai rămas oare ceva din ceea ce semenii numesc iubire în mine? Poate că da, pentru că atunci când am ridicat mâna și asupra ei, nu am putut. Pur și simplu nu am putut. Mă uitam în ochii aceia care mă priveau ca și cum ar fi fost pentru ultima dată, ochii aceia în care de atâtea ori credeam că găsesc ceea ce caut. Cum tremurau luminile morții în ei, cum tremura întreaga ei făptură. Și deodată, când eram pe punctul de a săvârși fatalitatea, ca un fulger m-au străpuns amintirile frumoase. Da, da, tocmai atunci m-au năpădit amintirile duioase frumoase legate de ea. Ciudate mai sunt trăirile omului, ciudate. Mă gândeam, le voi ucide și pe acele împreună cu ea și atunci ce mai rămâne? Oare ce? Ele, chiar mânjite, erau tot ceea ce mai aveam frumos în viață. M-a cuprins dintr-o dată o așa remușcare. Luminile acelea din ochii ei învăpăiau toată secăciunea din mine. Căci ce mai eram? Căzusem ghem la picioarele ei și, în numele dragostei, ceream iertare. Eram un bezmetic care nu mai vedea altceva decât ochii ei, ura mea care ar fi putut curma acele lumini și poate o altă încercare de a ajunge la liman. Plângând, i-am mărturisit tot. despre crima mea, stătea și mă privea cu răceală de gheață, dar atunci eu nu vedeam asta. Accesul meu de sinceritate mă orbea. Ah, cum putea fi cineva atât de perfid să profite de slăbiciunea aproapelui pentru a lovi apoi cu cruzime? Dacă s-ar fi rezumat totul la privirea aceea, al cărei sens l-aș fi deslușit reluând apoi în minte cele petrecute, tot ar fi fost cumplit. Dar nu a fost doar atât. N-a trecut mult timp și au venit și m-au ridicat. Nu avuseseră probe împotriva mea, dar ea mă trădase, mă pârâse, fusese martoră la proces împotriva mea. Niciun strop de milă, de duioșie față de clipele în care ne îmbrățișam și ne mărturiseam iubirea. Eu am cruțat-o în numele celor clipe, dar ea pe mine nu. A fost crud. Orice fărâmă din ceea ce ar fi putut fi numit bun în inima unui om se topise. Ajunsesem ca o fiară, uram pe toată lumea. Aș fi făcut, dacă era cu putință, numai rău în jurul meu, să muș, să zgâri, să ucid din nou. Dacă înainte de a fi trădat, avusesem totuși mustrări de conștiință, nu pentru crima în sine, cel puțin pentru cei 5 copii sărmani rămași, orfani și văduva, nevasta celui ucis, acum ajunsesem să am chiar o satisfacție bolnăvicioasă pentru că măcar atât putusem să las în urma mea, măcar atât, suferința. Dacă altceva nu am putut, măcar atât, o fiară de om, o fiară condamnată să trăiască acolo unde era locul, după gratii. Până într-o zi, n-aș fi crezut vreodată. Ah, că n-aș fi crezut. Mănule început să plângă, vocea început să-i tremure până se topi. Nu știe acum ce face, plânge sau puținele lui resurse s-au epuizat din pricina emoțiilor și stă să se mai adune. Era o zi, continuă el, privind într-un punct nedefinit al camerei, ca și cum acolo ar fi putut desluși clar filmul trecutului care se derula în mintea lui. Era o zi, repetă și se opri iar. Își luă privirea din acel punct nedefinit și o ridică spre tavan. Ochii lui umezi se îmbrăcară într-o lumină nouă. Îi închidea din când în când și îi strângea tare, așa cum strângea și pumnii ascunși sub pătură. Era o zi ca oricare, concluzionă deodată. Adică în care mă trezisem. Întâmpinam încă o dimineață cu sufletul meu greu și înfierat. O dimineață ca multe altele în care nu așteptam nimic, nu doream nimic, nu luptam pentru nimic. Respiram, mâncam doar pentru a subzista, ca o fiară. Venise ea acolo. Da, da, tocmai ea. Nu mă refer la aia, ci la cealaltă, adică văduva. Văduva celui ucis de mine. O priveam de dincolo de gratii cu privirea mea de animal incapabil pierdut, fără simțăminte, fără păreri de rău, cu oarecare curiozitate, poate. Avea cearcăne mari și era trasă la față. Doamne, parcă o zăresc și acum cât era de palidă și cum îi erau înfundați ochii în orbite, amprente ale unei mari suferințe. De la o poștă se citea nesomnul multor nopți de zbucium. Nu zicea nimic, mă privea doar cum mă apropiam de gratii. Stătea cu fața lipită de ele. Vedeam că, pe măsură ce mă apropiam, mâinile ei, singura propteală de barele de fier care îi susțineau parcă trupul astenic, începuseră să tremure. Din nou m-a năpădit acea satisfacție bolnăvicioasă. Iată imaginea suferinței datorată mie. Măcar atât am lăsat în urmă. Măcar atât. De ce o fi venit? Ce o fi vrând? Mă gândeam. Să mă blesteme. Altceva ce? Am să râd în hohote când am să aud. O să mă gândesc. Iată o ființă ce suferă mai mult ca mine. Iată-o liberă, dar închisă în temnița deznădejdii și urii. Dar nu s-a întâmplat așa. Ah, nu! Când am fost destul de aproape de ea, s-a aruncat acolo, după gratei, în genunchi. Credeam că am luat-o razna, orică e o metodă muierească de a blestema pe care eu nu știu. Stătea în genunchi, cu mâinile alunecându-i pe gratei în jos, cu fața lipită de ele. Voia să spună ceva, dar buzele îi tremurau fără a se auzi nici cel mai neînsemnat sunet. Se vedea că în ea se mai dădea o ultimă luptă pentru a birui ceva din interiorul ei. Urmă un geamăt. De fapt, nu era geamăt, ci un cuvânt stors cu greutate din adâncurile ființei ei, ca o înfiorare a vocii interioare. Iartă-mă! M-am cutremurat. Nu mai eram fiară, ci din nou om, din nou o grămadă de sentimente despre care crezusem că nu vor mai renaște în mine, cu care luptasem să le năbuș răbufneau. Și femeia nu spusese tot, ca și cum aș fi vrut să fug, nu de ea, nu de vorbele ei, ci de ceea ce stătea la pândă în mine. Am dat să plec. Iartă-mă, Am auzit implorând, atât de clar, dureros de clar. M-am întors involuntar. Pentru ce? Am rostit fără să vreau, prins în cursă. Pentru o neiertare. Am auzit din nou vocea ei ca un geamăt prelung. Pentru neiertarea de atâția ani. Pentru blestemul nopților și zilelor fără liniște. N-am știut, se căina ea. Ah, n-am știut. Femeia își luase mâinile de pe gratii și acum și le frământa atât de tare de credeam că, așa cum erau de subțiri și de scărnate, se vor frânge. N-am știut, continuă, ce e iubirea. Ura e țeapănă și e țeapă în suflet, ca un cancer care te stoarce, îți secătuiește fără milă ultima picătură din tine. Iubirea e balsam și ea înseamnă iertare. Am venit să mă proștern aici, în găimăia, aici, în fața ta, pentru iertare, pentru înălțare. Adăugase ca pentru sine, din nou părându-mi se că deslușesc în inflexiunea vocii acea înfiorare stranie. E prea de tot, gândeam. E nebună, auzi la ea, s-o iert eu care sunt ucigașul tatălui copiilor ei. Mi se părea că mi se întinde din nou o cursă neînțeleasă a destinului, de care nu puteam scăpa decât fugind. Acolo, în lumea mea lipsită de valoare, ca o fiară, ca o nulitate ce eram. Cuvintele ei, în genunchierea ei, mă striveau. Am plecat. În numele iubirii adevărate pe care am găsit-o, auzi în urma mea, cer iertare, iertare. Întorsei capul. Ah, imaginea aceea, cum voi putea să o uit vreodată? Ființa umană care ai făcusem cel mai mult rău în viață, umilindu-se în fața unei fiare cum eram eu, o sfântă imagine a acelei fețe dumnezeiești care în numele iubirii trece granițele oricărei impietăți. O, mantia dragostei smerite, cât de adânc te poți proșterne pentru a întinde mâna în mocirlă. Vocea era stăpânită de un tremur exaltat, mâinile și le întindea după mine printre gratii ca și cum în felul acela m-ar fi putut opri, m-ar fi putut întoarce să o ascult. Ea, tocmai ea care strălucea, rămase undeva în penumbră și parcă unde eram eu, adunătură de umbre, acum se făcuse lumină. Senzație ciudată. Și de acolo de unde eram, mi s-a părut că văd deodată un ochi al ei care plângea, iar celălalt strălucea atât de tare, o strălucire inumană. Fii binecuvântată în numele iubirii. Am auzit ultimele ei cuvinte și am lăsat-o acolo ca și cum ea era criminala sufletului meu și trebuia, prin faptul neiertării mele, să-și ispășească pedeapsa, iar eu eram o biată victimă. Și într-adevăr, din momentul acela nu am mai avut liniște. Mă zbuciumam grozav gândind ce putea să însemne aceasta. Culmea era că eu, ucigașul, mă frământam la ideea că nu voiam pentru nimic în lume să o iert, pentru neiertarea ei, pentru blestemul de ani. Gândeam că asta ar însemna să acord iertarea mea lumii întregi, ce îmi fusese ostilă de când mă născusem, să iert pe mama care m-a lăsat la orfelinat, pe cei de acolo care m-au tratat cu violență, pe cea care mă trădase. În noaptea aceea însă am avut un vis. Se făcea că eram din nou în locul acela, exact în locul unde mă întâlnisem cu văduva. Eu eram de o parte a gratiilor, dar de cealaltă parte, exact în locul unde stătuse femeia, stătea acum Hristos. Nu îngenunchease ca și ea. El este Dumnezeu, cum s-ar fi putut așa ceva? Avea însă, ai doma ei, mâinile întinse după mine pe după gratii. L-am recunoscut după cununa de spin de pe frunte, după mâinile străpunse. M-am cutremurat. Tremuram tot. Am vrut din nou să fug, ca și atunci când o lăsasem pe femeia acolo îngenunchiată în numele iubirii, întorcându-i spatele. Dar ori încotro voiam să o apuc, mă izbeam de această imagine. Hristos de partea cealaltă a gratiilor, cu fruntea încununată, lipită de ele și cu mâinile întinse. Deodată am simțit că puterile mă lasă, că nu mai pot face un singur gest de împotrivire. I-am descoperit ochii așa cum îi descoperisem pe ai femeii. Ea în penumbră, iar eu în lumină. Acum însă eram și eu și Hristos învăluiți într-o așa lumină încât nu puteam să mă înșel asupra nici celui mai mic amănunt. Un ochi de-al lui plângea, iar altul strălucea. Imaginea-i doma celei din întâlnirea reală cu femeia, dar puteam să văd în ochiul care plângea o tristețe atât de imensă, atât de imensă că mă podidiră și pe mine lacrimile. Priveam spre cununa de spini, priveam în ochiul acela și plângeam. Părea că toată tristețea lumii se adunase în el și în vis am văzut deodată cum se deschide prin acel ochi al lacrimilor dumnezeiești o lume, sau mai bine zis, o față a lumii, ucigași asemenea mie care tăgăduiau în conștiință fapte asemănătoare. Era ciudat că înțelegeam atât de bine gândurile lor, hoți, mincinoși, tot ceea ce reprezintă gunoiul omenirii ajuns în fund de ocna. Dar nu erau doar ei, ci împreună cu ei se afla lume onorabilă, oameni cu față cinstită, oameni religioși care mergeau grăbiți la biserică, bărbați și femei ce păreau cuvioși. Mă miram că în imaginea acelui ochi l-am revăzut iar pe Hristos însuși. Întindea mâinile spre ei, cum întindea spre mine acolo după gratii. Dar ei erau prea ocupați. Unii se grăbeau să încheie afaceri, alții să-și ia copiii de la școală, alții să învețe, alții să clădească, alții au problemele mărunte ale zilei, alții chiar să meargă la biserică. Și Hristos stătea trist, cu cununa de spin pe cap și îi privea. Privea cum îi se închid uși de case și de biserici în față. Ce mă mai mira la aceștia din urmă? Cum ei se grăbesc la biserică și Hristos e chiar lângă ei. Întinde brațele și ei întorc spatele? Intră în biserică, în casele lor. Hristos vrea să intre și ei îi închid ușa. E prea de tot, am zis. Ticăloșii. Nici nu am terminat bine de rostit că m-am văzut eu însumi acolo. Hristos întindea mâinile spre mine și eu fugeam. Cum fugisem de văduvă. Am intrat și am închis ușa în față. Eu eram înăuntru și el afară. Stătea lipit de ușă și bătea încetişor. Din fruntea lui curgeau și roaie de sânge. Din mâini. Sunt un ticălos, am zis atunci. Am ucis un om și vreau acum să-l ucid încă o dată pe Hristos. Ticălos ce sunt, ticălos! Am deschis ușa repede. Plângeam în hohote. Ciudat că atunci când a pășit el înăuntru, nu mai avea sânge pe frunte, ci o coroană regească de o strălucire cum n-am mai văzut vreodată și nu-i mai curgeau și roaie din mâini. În momentul acela, imaginea ochiului care plângea s-a întunecat. N-am mai deslușit nimic acolo. S-a deschis imaginea celuilalt ochi. Era o altă lume. Oamenilor de acolo li se vedea inima. În ea era imaginea lui Hristos ca rege. În unele inimi, Hristos era mai mare, în altele mai mic. În cele în care era mai mare, chipul pământesc al acelor oameni strălucea mai mult. O fericire nespusă m-a cuprins văzând chipul lui Hristos luminat de un zâmbet. Din zâmbetul lui curgeau raze spre cei de acolo. El era sursa fericirii lor, a păcii, a bucuriei. Spre deosebire de cei din celălalt ochi, aceștia îl vedeau și se bucurau de el mai mult ca de orice în lume. Trăiau normal, ca și cei din ochiul celălalt, dar treburile zilnice nu îi preocupau mai mult decât îi preocupa Hristos, ducându-i până acolo încât să-i întoarcă spatele și să-l întristeze. Dimpotrivă, orice făceau în lume, făceau ca și cum el era acolo, mereu prezent. Am zis, aici, în lumea asta vreau să trăiesc. E atât de bine, e atâta pace și fericire. Doamne, nici nu mai vreau să văd imaginea cealaltă. E prea trist. Dar Dumnezeu nu m-a cruțat. Mi s-a arătat din nou imaginea cuprinsă în ochiul trist. Am înțeles că Hristos suferea mult din pricina ceea ce îmi dezvăluia, pentru că din ochiul lui începură să curgă mai mult ca până atunci lacrimi. De ce, Doamne, îmi arăți tocmai mie durerea ta? Mie, care nu merit nimic, care sunt un ucigaș, care merit iadul? Ziceam fără încetare. Apoi m-a cuprins așa o jale, o duioșie, nici eu nu mai știu ce sentimente și ele renasc de fiecare dată când îmi amintesc. Atunci plâng și mă închin, dar hai să-ți spun și ție ce am văzut mai departe. Știi că ți-am spus înainte despre unii văzuți în ochiul care plângea, care mergeau chiar la biserică, iar Hristos întindea brațele spre ei, dar nu-l vedeau. De data aceasta i-am văzut mai de aproape pe aceștia. Erau bine îmbrăcați, ca de duminică, de sărbătoare. Mergeau spre biserică și aveau Scriptura sub braț. Pe drumul pe care înaintau, de o parte și de alta, vedeam mâini întinse, auzeam gemete de ți se rupea sufletul. La început am crezut că cei care se tânguiau erau cerșetori moribunzi și implorau milă, dar nu era așa. Erau dintre aceia pe care i-am văzut ca fiind criminali, hoți, mincinoși, dar și oameni onorabili, îmbrăcați bine, dar minune mare. Trupul și hainele le erau transparente. În ei se vedea imaginea unui alt om, cerșetor în zdrențe, cu chipul contorsionat de suferință, de boală, de foamete, de sete. Și omul acela din ei, nenorocit, cerșea milă. Întindea mâinile spre cei care treceau pe drum cu Biblia în mână și mergeau grăbiți la biserică. Se uitau la ceas ca să nu întârzie. Parte din ei nu-i vedeau pe cei ce implorau mila, dar alții îi vedeau. Era însă ceva ciudat cu ei. Ce m-a mai cutremurat când am descoperit? Ei înșiși aveau răni, răni adânci. Energia lor se consuma luptând cu rănile. Și culmea, rănile și le făceau unii altora. Sufereau, plângeau, se învinuiau. Ei, care erau rânduiți să dea milă și mângâiere celor de pe marginea drumului, de-abia supraviețuiau. Doamne, ce să însemne asta? Ce să însemne asta? Mă tot întrebam. Până la urmă, după un timp, i-am văzut cum, disperați, tărându-se sub povara rănilor, începură să-L caute pe Hristos. Ei, care trecuseră mai înainte, indiferenți pe lângă El. Numai puțin de-L căutau, El se și arăta. Le vindeca rănile, le mângâia sufletele zdrobite. Deveneau parcă dintr-o dată cu totul alți oameni. Când cei ce nu fuseseră atinși de Hristos îi răneau iar, ei îi îmbrățișau. Îi vedeam sărutând mâna care îi lovea peste obraz, întorcând chiar și celălalt obraz. Atitudinea lor îi cucerea și pe ceilalți, adică îi determina să-L caute și ei pe Hristos. Și ce repede venea El, numai puțin deși întorceau fața. Mă gândeam, Doamne, cum au putut suferi atât de mult când era atât de simplu? Ce fericiți erau acum! Se îmbrățișau, cântau, se mângâiau unul pe celălalt, își oblăduiau răni. Ziceai că era o singură persoană, nu mai multe. Persoana aceea era parcă însuși Hristos, dar nu cu un ochi trist și unul vesel. Avea amândoi ochii luminați de satisfacție și chipul lui se întindea peste tot globul. Aceștia începură să le dăruiască zrențăroșilor de pe margini de drumuri hrană, haine, apă, medicamente pentru bolile lor. Chipul din ei, aflat pe moarte, înflorea și înflorea parcă întreg globul în felul acesta. N-am înțeles eu atunci prea multe din cele ce am văzut, concluzionă bătrânul, dar o viață întreagă, eu, care eram închis și nu puteam merge la vreo biserică, m-am tot rugat și am zis, Doamne, Tu ești atotputernic, fă să strălucească chipul Tău peste cei care merg duminicile la biserică, fă-i să înțeleagă harul pe care l-au și nu-i lăsa să se consume pentru lucruri de nimic când lumea geme de o parte și de alta drumului vieții pe care ei merg. Fă-i să plângă în hohote, așa cum plâng eu când îmi amintesc de chipul Tău trist, care privește la nepăsarea lor și fă-i să te vadă cât ești de aproape de ei, să nu întoarcă săgeți care rănesc în fratele creștin, chiar dacă el cu știință sau neștiință i-a rănit, ci să facă așa cum Tu înveți în Scriptură. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Și mă ajută și pe mine să fiu veșnic o rază de lumină pe chipul Tău, Doamne. Eu, care am fost cel de pe urmă, criminal și fiară netrebnică. Doamne, dacă mă ajuți, Te voi iubi toată viața și voi iubi și pe semenii mei cum m-ai iubit Tu pe mine. Nici Vlad nu înțelesese prea multe, iar puterile bătrânului, după ce spusese toate acestea, slăbiră dintr-o dată, ca și cum, pentru a spune coerent tot ce avea pe suflet, își consumase pe deplin toată puțina energie pe care o mai avusese în trupul lui, mai aproape de umbră decât de viață. După ce terminase, rămăsese pe pernă, cu capul într-o parte, vlăguit de moartea ce se apropia și cu raza de lumină ce-o ceruse lui Hristos pe chip, indiciul vieții veșnice a omului interior, avea cerul în pământul din el și cerul din el în cer îl ducea. Bătrânul își adu suflarea în brațele lui Vlad, deschise ochii doar înainte ca ultima fărâmă de viață să se smulgă spre cele cerești. Și acea ultimă fărâmă se înălță într-o sublimă fericire când văzu încă o dată chipul lui Vlad deasupra-i, care acum într-adevăr semăna cu al lui Hristos. În ochii tânărului se zbăteau acele lacrimi cu care sufletul era obișnuit ca să-și exteriorizeze urletul singurătății, al durerii, al sfâșierii. Nu, nu, încă o ființă ce-l iubise, îi se lua și această ființă, cum îi fusese luate mama, căminul, Ana, frățiorii, frumusețea, tinerețea, drepturile, totul? Nevăzută, dar reală însă, era ființa veșnic prezentă pe care nu ți-o mai poate smulge din inimă nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici demonii. Nici moartea, nici viața, nici stăpânirile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru.
0: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Odihnește-te puțin. Veniți singuri, la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Marcu 6:31. Prea mulți dintre noi ne simțim vinovați când luăm o pauză. Prietenul meu, Sherman, a decis că a petrecut prea mult timp concentrându-se asupra lucrurilor nesemnificative și că le-a neglijat pe cele importante numai după ce fiul, tatăl, sora și soacra lui au murit, iar el a trebuit să se supună unei intervenții chirurgicale. Ți se par familiare aceste cuvinte? Mi-a spus că, după cele întâmplate, a tras următoarea concluzie. Ar trebui să te bucuri mai mult de viață și să te zbați mai puțin, pentru că într-o zi s-ar putea să fii strivit de propriul succes. Când ești supus constant presiunilor, calci viața în picioare, iar realizările tale îți consumă bucuria. Poți adăuga ani vieții tale făcând o pauză și înveselindu-te. Nu-ți consuma timpul doar umplându-ți farfuria, stai și bucură-te de ce mănânci. Iisus a înțeles importanța evadării. Ar fi putut face orice, inclusiv să scrie o carte, însă a pus pe altcineva să facă acest lucru. Ar fi putut construi temple sau s-ar fi putut plimba prin cimitire, înviind morții, însă a preferat să meargă într-un loc pustiu. De ce? Pentru că tatăl său i-a stabilit programul, nu mulțimea. A spus, totdeauna fac ce este plăcut. Dacă scopul tău primordial este să mulțumești oamenii, vei fi extenuat în scurt timp. Iubește-i și slujește-i, însă permite doar lui Dumnezeu să-ți conducă viața. Azi El îți spune, odihnește-te puțin.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori. 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 5 iulie. În 1687 este publicată lucrarea lui Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. În 1811, Venezuela a devenit primul stat sud-american care și-a proclamat independența față de Spania. În 1859 s-a născut actorul Constantin Notaram, personalitate cu aură legendară a istoriei teatrului românesc. În 1865 a fost impusă pentru prima oară în lume o limită de viteză, 2 mile pe oră, în Marea Britanie. În 1870 a avut loc un incendiu devastator în Istanbul, soldat cu 1200 de morți și 60.000 de persoane rămase fără locuințe. În 1962, Algeria devine independentă față de Franța, iar în 1996 s-a născut Dolly, prima oaie clonată din lume. Ați ascultat calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: viața de credință, viața cu Dumnezeu, nu e un sprint de viteză în care plecăm în trombă și după câteva momente renunțăm. Viața de pocăință, de credință, cum zic, e un maraton. Într-un maraton ai nevoie să finalizezi, să termini cursa de rezistență. Și de aceea Dumnezeu ne mai bagă pe la materia aceasta a încercărilor ca să construiască noi rezistența aceasta.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

pace tuturor, fiți binecuvântați de Domnul. Mă bucur că ați reușit să veniți în ciuda situației destul de dificile cu privire la circulația în Geneva, dar îi mulțumim Domnului că suntem împreună și ne putem închina înaintea Lui și putem studia cuvântul Său pentru a crește în credință și pentru a-L onora pe Domnul. În această seară vă invit să deschideți împreună cu mine în cartea Efeseni. Vom citi din capitolul 4, versetul 17 până la 24. Efeseni 4, începând cu versetul 17 până la 24. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă noiți în dugul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În această seară vom vorbi puțin despre școala în care se formează identitatea noastră, școala identității creștine. Dacă mai țineți minte, Pavel își începe capitolul 4 cu un îndemn la responsabilitate. Să vă purtați într-un chip vretnic de Domnul. Voi sunteți aleșii lui Dumnezeu, spune Pavel. Voi sunteți un popor răscumpărat. Sunteți un neam sfânt. Voi sunteți pecetluiți cu Duhul lui Dumnezeu, care locuiește în voi și ați devenit familia lui Dumnezeu. Așadar, să vă purtați într-un chip vrednic, pentru că îi aparțineți lui Dumnezeu și formați biserica Dumnezeului celui nevăzut, care este taina, cum o descrie Pavel în Efeseni, taina ascunsă de veacuri în Dumnezeu, dar revelată acum pentru voi. Apoi, după ce vorbește despre valoarea bisericii și despre darurile de slujire din biserică și după ce argumentează că toți au un rol în biserică, iar ideea asta vreau să o readuc înaintea voastră, toți au un rol în biserică, din moment ce Pavel spune își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei. Nu spune potrivit cu lucrarea unor părți, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. În versetul 17, pe care l-am citit pentru început în această seară, Pavel se întoarce la ideea de responsabilitate și spune să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Bun. Dar poate un creștin să mai trăiască cum trăiesc păgânii? Păgânii sunt un termen care se referă la oamenii fără Dumnezeu, în special la oamenii idolatri. Evreii făceau această distinție radicală între oameni. Pentru evrei erau doar două categorii de oameni: poporul ales și restul și ceilalți. Noi suntem poporul ales și există națiunile, există neamurile, există celelalte popoare. Termenul pe care îl folosește Pavel aici este etne, care în multe traduceri ale Bibliei este tradus cu neamuri. Să nu mai trăiți cum trăiesc neamurile sau națiunile, adică cei care nu fac parte din poporul lui Dumnezeu. Să nu mai trăiți ca cei nealeși, ca cei care nu-i aparțin lui Dumnezeu. Această separare, în cele din urmă, dacă suntem atenți, este o separare identitară. Ea ține de identitatea noastră. Ea nu este una artificială, adică nu stăm noi acum să zicem tu ești ales, tu nu ești ales, tu ești al Domnului, tu nu ești al Domnului. Această separare rezultă în urma unei întrebări pe care ne-o punem. Ești în Hristos sau nu?
Aceasta e întrebarea care ne separă. Ești în Hristos sau nu? Pentru că noi am discutat la momentul potrivit, când am vorbit din primul capitol, că identitatea creștină depinde de relația pe care o avem cu Dumnezeu. Noi suntem ceea ce suntem, spune Pavel, în Hristos. Avem ceea ce avem în Hristos. Toate binecuvântările pe care ni le dă Dumnezeu sunt în Hristos. Cine l-are pe Fiul, are viață. Cine l-are pe Hristos, are mântuire. Este înfiat, este ales, are toate binecuvântările în Hristos. Dar cine nu l-are pe Hristos, nu-i aparține lui Dumnezeu și nu are toate binecuvântările despre care vorbește Sfânta Scriptură. Așadar, întrebarea aceasta este una care ține de identitatea noastră. Sunt în Hristos sau nu sunt în Hristos? Iar păgânii, în accepțiunea lui Pavel în textul acesta, sunt toți oamenii care nu-L au pe Hristos. Asta spune Pavel. Să nu mai trăiți ca cei care nu-L au pe Hristos. Pentru că în momentul în care tu-L primești pe Hristos în inima ta, îți asumi o identitate nouă, care aduce cu sine o responsabilitate nouă. Tu devii sare, tu devii lumină în întuneric. Dar dacă cineva nu l-are pe Hristos, el rămâne în întuneric, el rămâne în moarte, el rămâne în condamnare veșnică. De aceea chemarea pe care noi ca biserică o facem tuturor oamenilor este una de a veni la Hristos. Pentru că doar în Iisus Hristos se schimbă identitatea noastră. Amin? Doar prin El se schimbă identitatea noastră. În El mi se definește identitatea și trebuie să fim atenți în această seară, doar datorită acestei identități noi putem să trăim o viață responsabilă. Uneori ducem o bătălie cu pumnul în vânt, așa o numește Pavel, cu privire la viața bisericii. Ne luptăm și noi să-i motivăm pe oameni. Ne luptăm și noi să transformăm slujbele, să le facem cât mai atractive pentru oameni. Am citit recent cu o biserică din America, ca să-i atragă pe oameni la biserică, era la celălalt campionat mondial care avusese loc în America, proiectau meciurile de fotbal în biserică și spuneau ei: vrem ca oamenii să se simtă bine și să vină la biserică. Dacă nu vin pentru Biblie și pentru închinare, măcar pentru un meci de fotbal, dar tot e bine că vin la biserică. Oamenii se străduiesc să-i atragă pe oameni. Și întotdeauna, în momentul în care încerci să-i captivezi pe oameni în felul acesta, tu nu-i vei face responsabil niciodată. Pentru că ei vor veni atâta timp cât primesc o doză de plăcere, o doză de interes, cât vor fi captivați de spectacolul pe care biserica îl oferă. Biserica nu va putea să țină ritmul cu spectacolul pe care lumea îl oferă oamenilor. Este imposibil să le oferim oamenilor distracția pe care lumea le oferă. De aceea ei totdeauna vor fi mai atrași de lucrurile distractive din lume. Pentru că adrenalina e mai mare acolo. E mai interesantă. Biserica nu are decât un mesaj. Nu are decât o chemare. Nu are decât o persoană pe care o prezintă. Dar când omul își înțelege identitatea, devine responsabil. Iar dacă noi ne chinuim să-i facem pe oamenii irresponsabili să vină la biserică, ajungem să ne certăm între noi, ajungem să ne batjocorim unii pe alții, că ce, tu te crezi mai sfânt decât mine, așa mai departe, pe când ceea ce ar trebui să facem noi e să-i aducem pe oameni la Hristos, să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să se atingă de mintea lor și să se aprindă dintr-o dată o lumină în viața oamenilor. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Nu mai pot trăi oricum. Aceasta e chemarea pe care ne-o lansează Scriptura. Eu am o nouă identitate. Nu mai pot trăi oricum. Și în momentul în care înțeleg că sunt responsabil față de Dumnezeu, îmi voi trăi viața bisericească în acord cu voia lui Dumnezeu. Altfel o să stea frați, o să ne sune, o să ne cheme la comitet: măi, unde ai fost, că nu te-am mai văzut. Și întotdeauna vor exista tensiuni. Trebuie să înțelegem că suntem responsabili față de Dumnezeu cel care a murit pentru noi. Ești un Hristos? Dacă da, spune Pavel, atunci
să nu mai trăim cum trăiesc păgânii. Pentru că modul în care trăim arată ce identitate avem. Noi nu putem fugi de acest adevăr. Identitatea noastră se reflectă în trăirea noastră. Nu putem să fugim de acest adevăr. Noi trăim ceea ce suntem în interiorul nostru. Și lucrul acesta se vede. Nu ne putem păcăli unii pe alții. Noi așa putem să fim buni în teorie, dar în cele din urmă oamenii se uită la noi. Se uită la modul în care trăim, la modul în care reacționăm, la modul în care ne comportăm. Și lucrul acesta definește în cele din urmă cum suntem cu adevărat. Modul în care trăim. Bun, ne întoarcem la textul nostru. Cum trăiesc păgânii, oamenii din lume? Și Pavel începe să enumere 7 caracteristici ale trăirii oamenilor din lume, ale păgânilor. Și primul lucru pe care îl spune este acesta: deșertăciunea gândurilor lor. Foarte interesant că din 7 caracteristici enumerate de către Pavel, 3 au de-a face cu mintea. Deșertăciunea gândurilor, mintea întunecată și neștiința cauzată de împietrirea inimii. Iar lucrul acesta nu este întâmplător, ci arată o profunzime a cunoașterii naturii umane. Pavel a înțeles cuvintele Domnului Iisus, care la un moment dat a fost întrebat ce anume îl spurcă pe om. Vreau ucenicii să știe ce lucruri din exterior sau din interior ne afectează sufletul. Și Domnul Iisus Hristos face un lucru extraordinar. Plasează sfințenia omului în adâncul inimii lui. Și Domnul spune așa: căci din lăuntru, din inimă, ies gândurile rele. Primul lucru pe care le numără Domnul Iisus și care spune că iese din inima noastră sunt gândurile rele. Pentru că noi ne comportăm la exterior așa cum gândim. Cum suntem în adâncul inimii noastre, asta dăm în afară. Din lăuntrul inimii ies gândurile rele. Gândirea este fundamentală în definirea identității noastre creștine. Iar păgânii au o gândire pervertită. Au o gândire, spune Pavel, deșartă, adică fără sens, fără scop, fără obiectiv. Este o gândire zadarnică. Ea nu are nici un scop, este o gândire rea. Și drept urmare, trăiesc o viață rea. Pentru că au o gândire rea. În cazul oamenilor din lume, gândirea le determină comportamentul acesta imoral. Comportamentul acesta neduhovnicesc, care nu-i face plăcere lui Dumnezeu. Acțiunile lor sunt cauzate de gândurile lor. În schimbul celor răscumpărați, gândirea noastră nu este deșartă, ci este cristocentrică. Ce înseamnă asta? Pavel spune: căci noi avem gândul lui Hristos. Foarte interesant. Noi avem gândul lui Hristos. Nu mai avem o gândire care să rătăcească, ci avem o gândire focalizată asupra unui obiectiv. Avem o țintă: Hristos. Vrem să devenim ca El. Vrem să fim ca El. Vrem să fim transformați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Gândurile mele sunt îndreptate înspre Hristos. Vrem să avem gândirea lui Hristos. Și care era gândirea lui Hristos? Gândiți-vă de pildă la ceea ce face Domnul Iisus în grădina Ghețimani. Când se roagă: Tată, dacă este cu putință, să treacă paharul acesta de la mine. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Știți cum gândesc oamenii din lume? Cum voiesc eu să se facă. Cum gândesc oamenii răscumpărați? Nu cum voiesc eu, căci eu am murit și oricum nu mai contează, ci cum voiește El, voia Lui să se facă. Și uite așa îți dai seama dacă ești un păgân sau un creștin. Dacă toată ziua spui cum vreau eu, cum gândesc eu, ce spun eu, eu vreau să am ultimul cuvânt, s-ar putea să ai o gândire deșartă. Dar dacă te smerești, cum eram îndemnați așa de frumos la timpul de rugăciune, și spui: Doamne, noi să murim, Hristos să trăiască în noi, gândirea Lui
să se facă, înseamnă că ai înțeles maturitatea creștină și ce înseamnă identitatea creștină. Vreau să te gândești la un lucru practic în această seară. Gândește-te puțin cum ar arăta viața ta dacă ai trăi după principiul acesta. Nu cum voiesc eu, ci cum voiește Dumnezeu. Știți de ce se ceartă cei mai mulți în familie? Pentru că fiecare vrea să-și impună voința. Iar în momentul în care vrei să-ți impui voința, s-ar scântei. Dar dacă unul se smerește și renunță, lucrurile se vor calma. Ați observat lucrul acesta? Lucrurile se vor calma. La fel, atâta timp cât în viața noastră de zi cu zi vrem să ne impunem voința, înseamnă că avem o gândire deșartă și trebuie să învățăm să avem gândul lui Hristos. Gândire deșartă. Apoi, Pavel spune, având mintea întunecată, din nou problema minții, având mintea întunecată și se referă la înțelegerea cu mintea, se referă la rațiune, la acțiunea de a gândi. Ok? Și Pavel folosește foarte des această expresie, întunecarea minții. Adică mintea noastră nu poate funcționa corect fără lumină. Mintea noastră are nevoie de lumină din partea lui Dumnezeu, pentru că trăim în întuneric. Trăim într-o împărăție a întunericului. Iar noi, ca să putem naviga prin această împărăție a întunericului, avem nevoie de o minte luminată de Duhul lui Dumnezeu, pe când păgânii au mintea întunecată, fără lumină. Când mergi cu mașina noaptea, de ce ți-a prins luminile? Pentru că nu poți naviga sau nu poți merge pe drum noaptea fără lumini. Prin anii 95-96 am fost la o evanghelizare într-un oraș, eram student la București, am mers cu mai mulți tineri de la institut să facem o evanghelizare împreună cu un predicator din America la Casa de Cultură din Târgoviște. Nu vă spun prea multe despre evanghelizarea în sine, pentru că a fost una foarte interesantă. De exemplu, în Târgoviște era un mare institut teologic ortodox și când preotul de acolo, decanul de acolo a auzit că noi venim să facem evanghelizare în orașul lor puternic în ortodoxie, a venit cu vreo 100 de tineri în sală. Și când noi, câțiva studenți și câțiva cântăreți, vroiam să cântăm, se ridicau în picioare și începeau să cânte niște voci bărbătești de ne acopereau complet. Și preotul a zis, până nu mă lăsați și pe mine să spun ceva, nu vă lăsăm să vă faceți evanghelizarea. O trebuie să lăsăm pe preot să vină și el acolo vreo 10 minute să zică ceva și până la urmă cu chiu cu vai ne-au lăsat să ne facem treaba. La ieșire, noi de la București am interacționat cu studenții de acolo, în fine, ne-am lungit. Și am plecat spre București după ora 11 noaptea. Pe drum eram într-un microbus cu 9 colegi. Doi colegi de-ai noștri, fără înțelepciune, se jucau cu luminile de la mașini. Cum e să mergem cu fază scurtă? Cum e să mergem cu lumina de zi? Și la un moment dat, fără să-și dea seama, unul dintre ei a stins complet luminile la mașină. 3 secunde a durat până... buf! Din sens invers... venea o căruță, fără lumini și ea, microbuzul nostru a lovit roata din spatea căruței, roata de la mașină a sărit, nu a pățit nimic grav, bărbatul, un bătrân care era acolo, avea degetele sfărâmate, calul a sărit din ham și fugea pe câmp, săracul, căruța s-a răsturnat, în fine, o poveste complicată. Am ajuns la București cu un camion care s-a oprit să ne ia iar aventuri, pe la 2-3 am reușit și noi să ajungem la institut. Dar pe drum m-am gândit tot timpul, nu poți merge noaptea fără lumini. Nu poți merge în întuneric fără lumini. Ai nevoie de lumini. Iar oamenii aceștia din lume, păgânii, au mintea întunecată, nu au nici fază lungă, nu au nici fază scurtă, pentru că nu au lumina Duhului și nici lumina Evangheliei, care să le deschidă mintea, să aibă înțelegere, să aibă pricepere, să cunoască voia lui Dumnezeu. În al treilea rând, spune Pavel, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu. Adică cei din lume nu au viața lui Dumnezeu. Și nu se referă la viață biologică.
Pentru că toți oamenii avem viața biologică datorită lui Dumnezeu. În El avem viața, mișcarea și ființa. Lui datorăm existența noastră și îi mulțumim pentru asta. Dar Pavel se referă aici la viața spirituală. Adică ei nu sunt în conexiune cu Dumnezeu. N-au parte de viața lui spirituală. Domnul Iisus spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Dar cei ce nu sunt în Hristos nu pot să aibă viața. Și așa sunt cei din lume. Nu au viață spirituală pentru că nu l-au pe Fiul. Și drept urmare, ei sunt încă în moarte spirituală. În al patrulea rând spune Pavel, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Neștiință spirituală care cauzează împietrirea inimii. Dar se pune o întrebare. Cum ajunge un om să aibă o inimă împietrită? Și Pavel dă un răspuns foarte interesant în Romani, capitolul 1, și uitați-vă împreună cu mine la textul acesta, nu o să-l comentăm foarte mult, pentru că el este înțeles în mod natural de mintea noastră. Romani, capitolul 1, începând cu versetul 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, adică au parte de revelația lui Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere, ce s-a întâmplat cu ea? S-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Cum ajunge un om să aibă mintea întunecată? În funcție de răspunsul pe care îl dă în fața revelației lui Dumnezeu. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit. Aceasta vrea Dumnezeu de la noi. În fața revelației să-L proslăvim pe El, să-L recunoaștem ca singurul Dumnezeu adevărat și să-I mulțumim, să trăim numai pentru gloria Lui. În schimb, omul îl dă deoparte pe Dumnezeu, se pune pe sine în centru, se laudă, se fălește că este înțelept și spune Pavel, au nebunit. Mintea lor s-a împietrit. Oamenii nu mai au o înțelegere spirituală pentru că nu vor să trăiască pentru Dumnezeu. Nu vor să-și dedice viața lui Dumnezeu. Și atunci rămân în împietrire. Din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Apoi spune Pavel, ei și-au pierdut orice pic de simțire. Cum numim noi în popor lucrul acesta? Bun simț. Ne așteptăm ca instinctul moral pe care l-a pus Dumnezeu în fiecare om să își facă simțită prezența. Adică ne așteptăm ca oamenii să nu fie neapărat creștini ca să se comporte frumos. Spunem noi, măi, trebuie să ai cei 7 ani de acasă și îi batem obrazul spunându-i să ai bun simț. Adică ce te învață bunul simț? Instinctul moral pe care l-a pus Dumnezeu în noi. Dar păgânii sunt fără bun simț, fără rușine, fără remușcări, fără limite morale. Ei nu mai au limite morale. Discutam săptămâna aceasta cu un frate. Fiți atenți că a fost foarte interesantă discuția. Vorbeam despre puterea creștinismului de a transforma viața noastră, dar și despre puterea noastră de a transforma creștinismul. Se sizați diferența? Puterea creștinismului de a transforma viața noastră sau puterea noastră de a transforma creștinismul? Să explicăm puțin. Un creștinism real este cel care ne schimbă viața prin adevărul Evangheliei. Și acesta este cel mai bun mod de a ne verifica autenticitatea credinței. Este viața noastră transformată sau nu? Dacă avem încă o viață netransformată și trăim ca păgânii, înseamnă că nu avem un creștinism real. Creștinismul real ne schimbă viața. Însă noi trăim vremuri în care schimbarea personală este respinsă. Nu ne place să ne schimbăm, pentru că schimbarea este dureroasă. Iar noi oamenii fugim de durere. Și primul lucru pe care îl fac oamenii este să elimine adevărurile absolute, adică standardele lui Dumnezeu. Ca să schimbe creștinismul, trebuie să elimine standardele lui Dumnezeu. Și cum vor face asta? Vor elimina toate sursele de autoritate spirituală. Și în general sunt 3 surse de autoritate spirituală. Scriptura, biserica și conștiința.
vor da Scriptura de o parte și vor spune: frate, nu mai avem timp să o citim, și apoi când o citim nu înțelegem nimic din ea, cartea asta ne plictisește, nu prea ne place că Pavel mi se pare că e misogin, zice ca femeile să fie supuse și nu prea se mai potrivește cu ce se predică în zilele noastre, și în fine iau Scriptura, o întorc pe toate părțile și spun: nu e o carte vrednică de încredere. Dau deoparte standardul moral și nu se mai raportează la autoritatea Sfintei Scripturii. Apoi, încep să vorbească rău de biserică. Biserica pune presiune pe oameni. Îmi spunea cineva, biserica creează vinovăție. Adică vin oamenii păcătoși și ei nu trebuie să se simtă vinovați în biserică. Trebuie să se simtă bine. Și atunci, pentru că biserica vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu, este disprețuită. Și oamenii zic: n-avem nevoie de biserică, lasă că ne descurcăm fără biserică. Dau deoparte și standardul acesta moral și această autoritate morală. Și apoi, când conștiința lor lucrează, știți ce spun? Păi am fost predispus la acest tip de gândire. Am fost determinat să gândesc așa. Că am fost dus de mic în biserică, mama mi-a spus: măi, să fumezi e păcat, tata mi-a spus să fumezi e păcat, biserica mi-a spus că să fumezi e păcat, dar mie îmi place să fumez. Și atunci nu mai ascult de conștiință. Și oamenii își omoară conștiința ca să poată face ceea ce vor ei. Să vă dau două exemple, dar țineți-vă bine. Să vă dau două exemple. O soră își înșela soțul. Acesta a aflat. Scandal, tensiuni, în fine, situație foarte complicată în familia respectivă. Însă ea, caz real, se mira și nu pricepea de ce este el atât de supărat când ea, fiți atenți, are posibilitatea să-l evanghelizeze pe cel cu care trăise în imoralitate. Pentru că era nepocăit și era un om care nu-l cunoștea pe Hristos. Și ea avea posibilitatea să îl predice pe Hristos. Fără bun simț, spune Sfânta Scriptură. Aici nu mai e vorba de Biblie, nu mai e vorba de biserică, nu mai e vorba de o gândire duhovnicească, este vorba de bun simț. Și când ajungi să gândești așa, te gândești: Doamne, cum poate un om să se înșele în asemenea hal încât să renunțe chiar și la noțiuni care sunt legate de bun simț? Al doilea exemplu. Un bărbat trecut de 45 de ani pusese ochii în biserică pe o fată de vreo 20 de ani. Îi putea fi tată. Și ca să o convingă cumva să intre într-o relație cu el și să se căsătorească cu el, îi aruncă în față o doctrină scoasă din context. Dacă ne-a predestinat Domnul să fim împreună, oamenii vor fi împotriva noastră, dar și împotriva lui Hristos au fost. Dar dacă Dumnezeu ne-a predestinat să fim împreună, și tânăr la un moment dat a început să se gândească: măi, dar dacă Domnul mi l-a predestinat mie pe bătrânul ăsta, apoi ce o să fac? Până a intervenit păstorul bisericii și a trebuit să ia măsuri serioase și să-l mustre pe abuzatorul acesta de ideile pe care le avea. Dar vedeți, oamenii sunt lipsiți de bun simț. Și despre asta vorbește Pavel. Gândirea deșartă cauzează lipsa bunului simț. Iar bunul simț este esențial pentru a putea naviga prin mijlocul acestei societăți în care trăim. Spune Pavel apoi: și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare. Aselgee este cuvântul pe care îl folosește, adică senzualitate. Și se referă la comportamente sexuale ilicite, la imoralitate sexuală. Însă termenul nu se referă doar la relații sexuale, ci se referă la gânduri murdare, la priviri pofticioase, la vorbe care au conotații sexuale, se referă la apropouri nepotrivite, la atingeri păcătoase, se referă la comportamentul senzual care nu ar trebui să existe într-o minte reformată și transformată de Duhul lui Dumnezeu. Și în al șaptelea rând, spune Pavel, sunt lacomi la necurăție. Frați și surori, expresia este una îngrijorătoare. Lacomi la murdărie, lacomi la necurăție, și din nou se referă la imoralitate. Și cum ajung oamenii să fie lacomi la necurăție? Ne întoarcem iar la Roman, capitolul 1, și ne vom uita
începând de data aceasta, tot din capitolul 1, începând cu versetul 24. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor. Așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au întrebuințat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au oprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească, lucruri scârboase, și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, nu-i numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Aceasta-i culmea decăderii morale. Să te uiți la necurăție și să spui, asta e adevărata viață pe care vreau să o trăiesc. Nu numai că știi ce spune Dumnezeu, dar îl sfidezi pe Dumnezeu declarând că întunericul este lumină și că păcatul este un lucru bun. Aceasta este lumea pe care o descrie Pavel. Însă Pavel ne cheamă la responsabilitate. Voi nu mai puteți trăi cum trăiesc păgânii. Și uitați ce face apostolul, mi se pare un lucru care ar trebui să ne creeze așa o stână pe care o descrie Pavel. Însă Pavel ne cheamă la responsabilitate. Voi nu mai puteți trăi cum trăiesc păgânii. Și uitați ce face apostolul, mi se pare un lucru care ar trebui să ne creeze așa o stare cu fiori interioare.

Pentru voi am alt cuvânt, spune Pavel. Voi sunteți un popor ales. Voi aveți o altă identitate. Voi nu vă mai puteți coborî la tipul acesta de viață. Dar voi nu l-ați învățat așa pe Hristos. Și există în textul nostru o idee revoluționară care s-ar putea să ne scutească de foarte multe neplăceri, mai ales din punct de vedere moral, și anume, biserica este o școală. Este o școală în care învățăm cum să trăim. Ce este biserica? Este o școală. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Învățătura este pusă cumva la temelia bisericii. Biserica este o școală. Și în Noul Testament vedem foarte clar exprimată ideea aceasta că în biserică se învață. Apostolii mergeau, Fapte capitolul 11 de pildă, versetul 25 la 26. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. Și când l-a găsit, l-a adus la Antiochia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și ce au făcut? Au învățat pe oameni. Au învățat pe oameni. Efeseni capitolul 4, am vorbit data trecută. Și el a dat pe unii păstori și învățători. De ce? Ca să învețe. Pentru că biserica este o școală. Învățăm de pildă în biserică că între viața lui Hristos și viața lumii există un război. Cele două tipuri de viață sunt incompatibile. Nu le poți amesteca. Ei trăiesc așa, spune Pavel, dar voi nu l-ați învățat așa pe Hristos. Credința ne schimbă viața, pentru că ne dă o nouă identitate. Și sunt trei lucruri pe care le enumără Pavel cu privire la învățătura pe care biserica o oferă. Ce învățăm noi în biserică? În primul rând, învățăm să ne dezbrăcăm de omul cel vechi. Știți că în biserică e cel mai bun mod de a ne descoperi adevăratul sine? Dacă tu te izolezi și nu te enervează nimeni, nu știi cât de nervos poți să fii. Dacă vii la biserică și unul îți spune o vorbă, unul se uită strâmb la tine, unul s-ar putea să te supere și să te jignească, vezi dintr-o dată cum iese sinele la iveală. Și când te duci acasă spui, Doamne, dar eu chiar așa de nervos eram, așa erai. Doar că nu ți-ai dat seama, acasă nu te supăra nimeni, n-aveai de unde să știi. Ei bine, într-o comunitate iese adevăratul sine. Și asta învățăm în biserică. Să ne dezbrăcăm de omul cel vechi. V-am mai spus lucrul acesta, îl repet și în această seară. Ce diferență între învățătura bisericii și învățătura pe care o auzim propovăduită în lumea noastră? În lumea noastră, mai ales în mediul acesta care idolatrizează psihologia modernă, care nu are poate baze creștine și nu are nimic din Dumnezeu, omul este încurajat să-și descopere sinele, să pătrundă în adâncul lui și să se dezvolte pe sine. Dezvoltarea de sine este conceptul folosit în mod tehnic, să spunem, de către cei care caută să-i ajute pe oameni să devină o variantă mai bună a lor. Dezvoltare personală, dezvoltarea de sine. Însă Biblia ne spune altceva despre sinele nostru. Ne spune să se lepede de sine. Și când auzi cele două idei, auzi din partea lumii șoapta aceasta, dezvoltă-te pe tine, scoate sinele tău la iveală, emancipează-te. Și pe de altă parte auzi cuvântul Evangheliei care spune, leapădă-te de tine. Cine vrea să mă urmeze să-și ia crucea, să se lepede de sine și să mă urmeze. Când auzi că Pavel spune să-ți răstignești sinele, ce alegere vei face tu? Sunt creștini care merg la psiholog și cheltuie sute de franci, dacă nu mii de franci, în fiecare an pentru a-și dezvolta sinele. Ca în cele din urmă să meargă la scriptură și să citească că tot ce-ai dezvoltat tu acum trebuie să moară. Pentru că asta e învățătura Bibliei. Trebuie să ne omorâm sinele păcătos. Sinele acesta care e răzvrătit față de Dumnezeu. Care nu are nimic sfânt în el. Și care se manifestă prin pofte păcătoase. El trebuie omorât. Trebuie adus la picioarele lui Hristos. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Și asta învață o biserică care pune preț pe Evanghelie. Îl aduce pe

0: la cruce. Învățăturile Domnului Iisus sunt întotdeauna prioritare. Pavel spune, eu trăiesc, sinele meu este acolo, dar nu mai trăiesc eu, pentru că Hristos este peste sinele meu. Eu am murit și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să lăsăm pe El să trăiască în noi. Noi trebuie să devenim asemenea Lui. Nu ni se cere să devenim o variantă mai bună a noastră. Ni se cere să devenim asemenea Domnului Iisus. Iar diferența mi se pare una fundamentală. Noi putem deveni o variantă mai bună a noastră. Dar asta înseamnă că vom deveni un păcătos mai interesant. Pentru că în esență noi suntem ființe păcătoase. Dar dacă îl vom lăsa pe Hristos să trăiască în noi, ne vom da pe noi deoparte și chipul Lui va străluci în viața noastră. Așa ne formăm adevărată identitate. Când îl lăsăm pe Hristos să trăiască în noi. Primul lucru, să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Al doilea lucru, să vă noiți în duhul minții voastre. Cum? Cum facem lucrul acesta? Prin prezentarea adevărului. Citiți 2 Corinteni, capitolul 4, de pildă. Când Pavel spune că Dumnezeul acestui veac le-a orbit oamenilor mintea să nu vadă strălucind lumina Evangheliei. Oamenii primez lumină prin predicarea Evangheliei. Primez lumină de asemenea prin lucrarea interioară a Duhului Sfânt, care ia Evanghelia din mintea lor, o coboară în inima lor și ajută să ia decizii. Și ajută să accepte cuvântul lui Dumnezeu. Ni se luminează mintea când privim adevărul, când îl privim pe Hristos. Și asta spune Pavel, să vă înnoiți în duhul minții voastre. Să vă înnoiți în duhul minții voastre. Și al treilea lucru pe care îl spune Pavel, să vă îmbrăcați în omul cel nou. Și uitați ce spune el, să vă îmbrăcați în omul cel nou, care este făcut după chipul lui Dumnezeu, de neoprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Omul cel nou este omul interior și am vorbit despre el. Este sinele nostru transformat. Este sinele care a murit față de plăcerile lumii acesteia și s-a dedicat în totalitate lui Dumnezeu. Este omul în care Duhul lui Dumnezeu și-a stabilit locuința. Este omul care nu are alt scop decât glorificarea Domnului Iisus. Ce descoperim aici? Că omul acesta va căuta sfințenia și neprihănirea pe care o dă adevărul. Ăsta este omul cel nou. Iar când tu vei căuta sfințenia și neprihănirea pe care o dă adevărul, vei ști că ești un om transformat după voia lui Dumnezeu. Vreau să te întreb în această seară. Când te-ai înscris la o școală, ai avut anumite responsabilități? Cu siguranță că da. Pentru că în momentul în care intri într-o școală, ai anumite responsabilități. La fel ne spune Pavel, am intrat într-o școală. Biserica este școala pe care ne-o pune Dumnezeu la dispoziție. Nu toate școlile sunt la fel. Sunt școli mai slabe, sunt școli mai bune, sunt școli extraordinare, numai acolo na, trebuie să plătești mai mult. Școlile astea particulare, mai de fițe, sunt mai rare. Dar sunt tot felul de școli în lumea aceasta. Însă, indiferent la ce școală participi, ai anumite responsabilități. Pentru că dacă nu ți-asumi responsabilitățile, școala nu te poate învăța. Școala creează un mediu. Îți pune la dispoziție niște resurse. Dar tu, elevul, studentul, ești cel ce accesezi resursele acestea. La fel, biserica ne pune la dispoziție niște resurse. Ea ne învață să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, să ne noim în duhul minții noastre, să ne îmbrăcăm în omul cel nou, să trăim frumos, cum îi place lui Dumnezeu. Biserica ne învață lucrurile acestea. Dar acum, fiecare elev, fiecare student stă în banca lui și are o temă de făcut. Și tema aceasta este rezumată de către Iacov, care spune așa: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători uituci, căci atunci vă veți rătăci singuri. Care este responsabilitatea noastră? Auzim cuvântul și ce facem cu el? Îl împlinim. Aceasta este responsabilitatea voastră. Aceasta este responsabilitatea mea, a celui ce predic cuvântul. În momentul în care stăm în fața adevărului, trebuie să luăm o decizie. Și de modul în care luăm această decizie depinde formarea identității noastre. Dacă decizia noastră e: Doamne, vrem să ascultăm de Tine, vrem să împlinim cuvântul Tău, identitatea noastră va fi una după voia lui Dumnezeu. Dacă stăm în bancă, dacă ascultăm cuvântul și plecăm acasă și trăim tot ca păgânii, nu vom deveni oameni după voia lui Dumnezeu. De aceea vă încurajez în această seară: asumați-vă responsabilitatea, trăiți așa cum vrea Dumnezeu, pentru că în felul acesta îl vom onora pe El și vom face ca biserica să strălucească ca o lumină în această lume. Amin. Haideți să ne ridicăm și ar vrea ca în rugăciunea de încheiere pur și simplu să-i mulțumim Domnului că ne-a dat o școală, că ne-a dat o biserică. Sunt oameni care nu au șansa să meargă la școală, nu au șansa să participe la o biserică. Sunt oameni prigoniți în lumea noastră, sunt oameni care dacă merg la biserică își riscă viața. Noi avem libertate, noi ne putem întâlni, noi ne putem învăța unii pe alții și putem să creștem în credință, să-i mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Și haideți să rugăm pe Domnul să binecuvinteze viața noastră în așa fel încât să devenim asemenea Domnului Iisus. Amin. Ne rugăm cu toți.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori. Două ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: viața de credință, viața cu Dumnezeu, nu e un sprint de viteză în care plecăm în trombă și după câteva momente renunțăm. Viața de pocăință, de credință, cum zic, e un maraton. Într-un maraton ai nevoie să finalizezi, să termini cursa de rezistență. Și de aceea Dumnezeu ne mai bagă pe la materia aceasta încercărilor ca să construiască noi rezistența aceasta.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Pentru că ceva trebuie să înflorească în viața noastră și aceea este credința. Zi de zi noi trebuie să creștem în credință, să devină mai sigură, mai stabilă, pentru că credința noastră e în Dumnezeul cel atotputernic, lăudat să fie numele Lui. Și venim la casa Domnului, nu pentru că așa fac pocăiții, nu pentru că se supă fratele Darius și vă sună sau vă scrie. Venim la casa Domnului pentru că aici îl cunoaștem pe El și cu cât îl cunoaștem mai mult pe El, înțelegem că ne-am încrezut în Domnul cel tare și puternic, care poate să ne mântuiască sufletele, lăuda să fie.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: te teme de moarte. Cu cât murim mai repede, cu atât avem mai mult timp să fim nemuritori.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

internut. Unde-i casa domnului? Unde-i locuința lui? Mâna-i, toate a creat. Astfel, ființa au luat. La cei smeriți se uită el și la cei ce se tem de cuvântul etern, el vede. Pe cei smeriți urăște, pe cei semeți, cel înălțat, cel prea înalt, e veșnic viu, sfânt împărat. Locul lui e cerul înalt, biserica e însă a domnului casă. El locuiește cu cei smeriți și înviorează pe cei zdrobiți.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună. Adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: nu mai rostiți cuvinte de blestem peste copiii voștri. Nu mai spune copilul că nu o să fii bun de nimic, că nu o să reușești, că ești vai de tine, că am știut, că tu nu ești mai bun ca cu tare sau cu tare și facem noi diferențe între ei. Fără să ne dăm seama că astea sunt contracte de vorbire care îi urmăresc pe copiii noștri și unii dintre ei care se ridică și încep să ajungă la vârsta adolescenței și a tineretului și mai departe trăiesc cu complexele de inferioritate pe care le-au implementat părinții lor în mințile lor. Oricum societatea nu ne iubește pe niciunul dintre noi. Și în societate există spiritul ăsta de competiție și fiecare vrea să fie mai mult și mai mult și mai mult, dacă și în familie este lucrul ăla. În loc să vedem nivelul lor și să spunem: Domnul ți-e binecuvinteze, chiar dacă sora ta e mai capabilă sau frate tău mai capabil ca tine, chiar dacă cu tare mai capabil, dar eu știu că tu ești o binecuvântare de la Dumnezeu și așa vei rămâne. Și în felul acesta să dim în ei speranța aceasta pe care Dumnezeu a pus-o și noi.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.